0: Эльвира, көрдің мүсін кеше?
1: Нәрсені көрерге тілеш едім.
0: Бүкіндер да бет енді Минскіда Татарстан күндері бара бет енді.
1: Әйе, көрдім. Әй, біздің Рустам Нұрғалиш.
0: Біздің Рустам Нұрғалиш. Батик өлен шырышқа мейтәл.
1: Әйткен сөзлер мейтәм. Ой, жұрт үлі енді. Рахмет енді. Юқшын, хоккей бойынша да шындай. Ол шындай елмайын.
0: Неше айынды?
1: Әйе, ойламайша ғана шыренділді бұл. Ну, ұлшынды иқыласы шырашуыды. Ұлшынды...
0: Салар күрушілерді, неші қалар жылы күрушілерді.
1: Білмеймін де,
0: білмеймін. Шынды күттім деп.
1: Білмеймін, мен ашады. Мен ұлшынды иқыласылық, тігі, ясалмалылық еуғиді. Олайса, бұла бейт ол қай уақыт шынды. Ясалмағана күрушілер. Йоқ, ұшады. Қойнар сәлемлер біз Минск яқларына. Ғыммен мен Минскна. Хәм оны бетенде олар ойнадыларын әқтәміне Ақбарс командасы білен, әймем. Мен оларының жанатарларында шындай міне көңіліме яқын болып қалдылар
0: алар. Бек жылы не болды ол? Бек жылы шерей болды.
1: Матур ойынлар көрсеттілер алар.
0: Әфәрін.
1: Өздері қатта жеңілселер де олар шындай рәқат етіп, шындай матур етіріп құтыладылар ақпарсын. Тілесең деп шырақ отмадылар. Міне шын.
0: Достар шын, достәне. Міне шын, шын, шын,
1: дұслық дегенден біздің радио тыңдаушыларымыз жазды. Еге оқиға әлі, оқиға әлі. Қайырлы ерте Әтіне районы Бәрескі орта мәктәбі оқытушыларын, хәм оқушыларын шулай тұрмыш іптәшім Резидәні соңғы қыңғырау бәйрәмі білән құтлайым. Ішілерінде оңғышылар Бәрескіден Тахир деген Тахир әфенді қайырлы ерте тұрмыш іптәшігіз Резидәге бізден де сәлемлеріне жеткіргіз.
0: Елвира сұрақ қойған емес әлі, ешін ешінегенде нәрселерге тағын нендей...
1: Нешерге керек.
0: Нешерге керек, нәрселер айтар едіп. Қайырлы ерте біз кішкене шақта бірінші ешін ешінегенде жерге ятып оңырға қошалар еді. Иденге түгіл, имеш білсізламай деген.
1: Әйбет. Хәйірлі мен ертәлер, әйі бізді де шулай етәлер, бәқітлі боласың. Оға, бәқітлі боласың дейлер. Иден де тәкересің. Бізді еңгір еуқ, кеше де бүгінде Минзеледен Шулпан деген. Хәйірлі ерте ертәңгі шейлер зәйді, еңгір еуқ. Күтіп отырам, іште сізіні тыңлап күн әргіз матур өтсін. Рәхмет,
0: сізге жібереміз.
1: Қайырлы ерте, бізді еңгір еумады, бірінші ешінде еңгір көптен болған едейінді бізді деген. 2-3 отына үлік, біздің әбей бірінші көк көкірегенде ауырлыққа жеңілік деп секірерге құша еді.
0: Ешін ешінегенде?
1: Мен қазірді шулай ішілем деген әйі ауырлыққа жеңілік. Оңладығыз әйім, достар, ешін ешіне көк көкіре бірінші тапқыр бұл, бірінші тапқыр ішілгенде, әм ауырлыққа жеңілік деп тек секірер бересіз. Кімді ішілейін? Қайырлы ерте, бізге де итәләр иде әбейлер бірінші көк көкірегенде тәгәрерге керек деп, неге екеніңгіне білмейм, но тәгәрі едік деген. Хәзірді тәгәрі сіздің язығыз әлі. Хәйірлі ерте дұсларым, матурларым, шейлеріңіз шифалы, тәмлі болсын, яқшы кейфілер, көңілі эфирлар тілейм. Рәхмет, Сургут шәһәрінен Флорида апағыз. Флорида апа, рәхмет, бик зор, Сургут шәһәрінен бізден әшілай тыңлап жылы сәлемдер.
0: Неше ғанда сіздің Сургут шәһәрінде жылтым әзірек? Қарлар неше ғанда?
1: Қарлар яуа, тыңғана. Йоқ, бізде құяш жамағат. 26.
0: Қарға, қышқа нұқта қойдық.
1: Сен көрдің ме бүгін 26, 05, 26?
0: Жұмғалар төгілей ме?
1: Неге енді жұмға? 26.
0: Йоқ, тойлар ұздырға деп айтуым.
1: Қазір бейт ондай бірге қорап тұрмайлар.
0: Йоқ ма, мейләмелер ме? Аның модысы бітті?
1: Аның модысы бітті. Қазір моды соннарға, қазір моды қойшан бұлдыралуларына. Әм енді бейт отна ортасында бейелер де біраз ресторанларда.
0: Кемей бұғай?
1: Әм башқаларда біраз әйгезгіне. Деген мұндай күндерге қорағанда дейлер.
0: Тұсмалай өздірмақ шейді.
1: Өздірмады
0: енді дейді. Туған күн, туған күн. Өздірмады?
1: Нек?
0: Банкет залы 350 мүн сұрады. 20 кісіге.
1: Ну ол зұр зал, хәм ол тұлысынша арендаға олудыр.
0: Сен бір пішпаңын алмайсың енді белгілі? Банкет залы?
1: Банкет залы 20 кішіге зұр банкет залы олма, кішкенелігін ол. Неге сен аны? Юрғаныңа құрап аяғыңыз?
0: Олайса кафеғана барып тұрғайын. Я, табиғат кезей кімден, әрсе
1: енді. Әлбетті енді. Боқшыға шығасында. Бәрәңгі шөбірде отысын, шында шашылықта қыздырасын. Қайырлы ерте.

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыру. Біз сізді баршаңызды да сәлемли. Біз көтерін кайфлар тілейміз. 26 май қияшта елмая. Әмі бүгін күн тарих беттеріне көз салып өтек. Нендей істелікті оқиғаларға бай екен. Бүгін достар, Россия ішмәкәрлігі күні. Иқтисади өсіш министрлігі мәлімәтләре бойынша әлі білесің бе? 2026 yılının январында ilde 6 milyondan artıq kişi həm orta предприятие var. Onda 20 milyonğa yaxın kişi işləyir. Россия işməkərliyi günü 2008-ci ildən bəri belgiləyib ötülə. Ol biznesin ayrım rolun ossızıqlaw üçün prezident uqazı bilan əmələ qoyulğan.
1: Dostlar, bugün Bars günü. Барс қызыл китапқа кіртілген. Хәмме оның ғұмым дүниедағы соны 4000-нен де артмай екен. Бейрам сирек үшірі тұрған хайуанның соқлауға, йоқлауға мұқтаж болуын іске түшіре. Россияда юғалып барушы барсларыны йоқлаушы 19 мақсус соқлана тұрған табиғат территориясы бар.
0: 26 майда Россия Мәғариф министрлігі тәқдимнәрі негізіндә мәктәпләрдә соңғы қыңғыраулар уза. Бәйрәм 1940 елда барлыққа килә һәм тиз арада традицион һәм популяр мәктәп чарасына өрелә.
1: Ялан аяқ йөрү көне. Ура, мин кеше төнлә ялан аяқ йөрисем килгән иде яңгырда.
0: Менә бит.
1: Сизгәнмен инде. Аякларга кысан аяк киемнәреннән алып куеп, ял итәргә бер уңайдан чыныгу белән шөгыльләнергә өндәгән рәсми булмаган бәйрәм икән бүген. Табиплар раслауынча, тигез булмаган үслектән үлән, ком яки ташлар өстеннән ялан аяк, ялан тәпи йөрү табаннарны массажлый һәм яссы табанлылыкны булдырмаска ярдәм итә. Бу инде теге ой табан дилә
0: фикер нәшул. Җирән чәчлеләр көне икән.
1: Кагыз самолетлар көне.
0: 1923 елның 26 майында Францияда Лиманның 24 сәгать дип аталган беренче авто узыш уза, анда 33 автомобиль катнаша. Күз алдына китерәсезме, Эльвира? Тәүлек буе узышалар.
1: Нишә тәсең инде? 1798 елда Павел беренче Казанда бал ұйыштыра. Ой, мен мұнда барып қойтырайым. Шәһәрдә қунақ болған император орша янәшәсендә ғәскәрләр парадын қорый. Әкешен оның хөрмәтенә зур шәһәр балы уздырыла. Менә бер генә көнгә шул чырға қайтып киләсем килә минем. Менә ничек яшәделәр икән, күрәсем килә.
0: Үзегезнең торган урамнарны карап, анда урман.

Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру, дуслар. Біздің хабарлар бар радиолаушыларыбыздан. Тек аларға көшкенше бір мәгълүметті жеткіресім келе сізге. Эльвира, сен де көргенсің. Дір бұл яңалықны президент Владимир Путин еллік үш нұр

0: сын екі тапқырға артыра тұрған законға қол қойды. Элек 120 сағат болса, бұтығы сверхурочнылар деп етейінде сағатлар, ортақ сағатлар, қазір олар 240 сағатқа қадар
1: ұзайтылған.
0: Ие, кіші шли ола.
1: Түлені енді бұл.
0: Түлені шәк. 120 сағаты енді мінен нешек бар стандарт бойынша түлені шәк бітенді тігі переработқы деп етейінде. Анар 121 сағаттан соң енді икілеті көлемді түлені башылы енді. Мне шел. Хм, будет ездить сағат кіне қала, қой бір белгілі бір түп түрлерді деп етегенде, анда дәулет госслужащий дегенде, анар тегі сәлеметтегі білен бейлі болған кішілер, алар шолай қалекі кеше 120 сағатын ішлей. Аларға тегі 240 сағатын ішлері керек болмай шақ.
1: Бұл мәжбүрі рәу үште түгіл бетінде?
0: Йой, бұл тегі сверху ұрочын.
1: Үстеме?
0: Әй, әйтік мұна сендер заводқа үшілсін екен, анда сіздің бұла бетінде тегі бірге керек.
1: Әй, қолып үшілесең сені планы тұтырыға?
0: Тұтырыға керек планы, әйе, шуна
1: Тек ақшы артынан қуам деп сәлеметлік хақында да ұнытмасақ иде дұслар. Хәм білесіз мә, кішіге, міне, қар уақыт позитивта болыр үшін, міне, тігі, іш деп шабабыз бетінде бары бірді, әйме. Нинді де, тігі, витаминар, хәм башқасы түгіл әміне сәлемет ұйқы керек екен. Ең бірінші ширатта кортизол көлемін кеметір ішінде нәқті әміне сәлемет ұйқы дейлер. Әгер де сіз спортзалға ере алмайсыз екен, бассейнға ере алмайсыз екен, күніне, отнасына үш тапқыр қызу тезлік білен ярты сағат уранда ереге керек дей. Жеу ереге
0: керек. Өшім келмеге әтер біттігі ұйқыларға керек дей бейбет. Боқсаң мұна бұл күндеріне біз ұйқыйбыз біттің
1: ұйқыны сиверді. Ұйқыны алмай.
0: Зиянда кетірге мүмкінді
1: керек. Әй, ол сәлеметлікке зиянғына тігі. Тұқта мен мұна бір отна қазір үшлейм де ұйқыламын үші. Әй, оның сұң елларда мұна рәхәтләнімінді деген әй бір. Ол сәлеметлікке зиян болады ұслар, оны біздің баш мейі қабыл етелмей. Ол тігі запас білен ұйқылап қоя алмай. Хәм тігі ұйқыламағанларыны оның сұң шығарып бітіре алмай. Шоған көрі, әйтәлер бет, ештен әгерді сәлемет боласын келсе, ұйқыға уақыт бөліп бір, дүріс ұйқыла, күпі күндіз ұйқылап яту деген сөз түгілінді, дұслар. Уақытында ұйқыларға етіп, уақытында тұрға.
0: Әмейім сұңғарада, қортайу ғаламеттір енді қазір кеші атқаш.
1: Әй, қортайасың шылы енді.
0: Бұл мені бессонница деген нәрсе башынан дайым.
1: Сен ойлайсың?
0: Йоқ, бір нәрсе ойлам, мені ұйқыға.
1: Телефонда отырасың ұйқылар алдында.
0: Йоқ, мені ятам сұзылып ятам, ұйқыға кетіп болмай. Мені нәрседер, мені ұйқылап болмай.
1: Мен әбей білесім, аңдай уақытта нәрсе дейді. Бәлеке уақытта мені ұйқылап кетелмейсің, бетінде емі кішкіне болайым. Мені тігі ойнайсың да ені күні бойы айма, қам сенің организм әлі тігі тынышылан алмай. Әбей білесің нәрсе бейді, дұға оқы қызым дейді.
0: Дұғасында құп қарым елі бірі.
1: Жоқ ма?
0: Портай ойынды бұ.
1: Нейінде?
0: Біздің рай тұңғаштарыз бұлышсында, сіз жоқыға кете алмағанда нәрсе шын, сіз енді әлі тігі сынатуыр нешіп қарағамыз ойынды, білмейінді.
1: Бәрәнлер, тәкәлер, сарақлар сонап қарайсың мысық сен? Шыларын сонап қарайлы?
0: Йоқ.
1: Сона?
0: Ерінем.
1: Ерінме, сона?

0: Юларга шығабыз, Қазан урамнары бойлап узабыз.
1: Әйем, Қазан урамнар, Нурап, жиде көпірні ұздым. Демек, Яндекс бүкілер порталы бізге әлігі мезгілерді Қазанда 4 балық бүкілер дейді. Юл транспорт тәрекет тамғасы да мұнда бар йоқ түгіл, Сібір трактында бізнің көзетілі. Бұ енді, әгерді сіз қаракет етесіз екен, мұна мұнда тігім, әншік кебетім екен, мұна бұ. Урап, әйленіп, ертірған юл бар бетелі Сібір трактында. Автобустар тоқтай тұрған тоқталыш сондай бір дублер урам әгер де сіз қаракет етесіз екен Қазанға кіру юлына таба деп айтайық міне мұнда юл транспорт қалекет тамғасы белгісі бар һәм тағы бір юл транспорт қалекет тамғасы біздің көзетілі міне мұнда Вишневский урамында достар әгер де сіз қаракет етесіз екен Достоевский урамына таба һәм міне мұнда Достоевский мен Вишневский урамы кесілісінде тағы бір юл транспорт қалекет тамғасы һәм шақты ғана мұнда бүкіл жиылып келе
0: Құралі мұна мұнда мен оңламайым. Сібір тракты Академик Губкин урамы хем аграрный урамы мұна шында бір тұтошқан урын бар бетінде, ема?
1: Е-е-е.
0: Мұна шыл тұтошқан урыннан Николай Ершов урамына тоба қаракет еткенде онда сопсары хем үндеу белгілері қойылған. Нерсені оңлата ол? Оңлата әлі мен ашуны?
1: Бұ үндеу белгілері опасный участок деген тамға. Мұнда көресің нәрседір бар.
0: Ремонтшылары бар мекен,
1: ейме? Нәрселер қойылған мы, юл неші старталар мы теге. Мінем, сұңға арада иқтибар еткенім бар, мінем, Миллини Куперінден шыққандан сұң, Амирхан орамында юл теге остан чәсің бетәлі анда бар, кәрінен сұңды остан ұтатырған юллар. Онда мінем, күндізлерін юалар мақсус.
0: Шыстарталар,
1: ейме?
0: Жемәғат, неші кіне болмас?

0: шынында да.
1: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Хауа тұрыш түрінде мәңілімет. Бүгін Татарстанда жүшен бұлтлы күн болашақ. Солай құрынды білән яңғырлар да яуашақ. Деп фарасты бізге синоптиклар жил бізнің түн яқын батыштан. Секунды 6-11 метр тезіктік шейшен 14 метр ағадар іштіре мүмкін. Күндіз дұстылар 17 градусын алып 22 градусыға қадар жылы болашақ. Күн шығыш районларда 28 градусыға қадар ісі болашақ. Қазанда әлігі минутларда 15 градус жылы магнит қырықтыны шекі бал. Атмосфер басымы 742 миллиметр.
1: 91.5 FM.

0: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашысы жоуплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
1: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
2: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
3: 91.5 FM.

0: Мадиева, әм барлы классташларымны соңғы қыңғырау беремін білен құтлап зұр сәлемдерімді жіберәсім келі. Олы деген әлі олыннан Шәмсі Нұр опағыз. Ярты ғасыр, жәмәғәт, сіз көз алдан кетергіз. Біз кеткіз. Үшір ашасыз мұ, сыныфташылар білен? Ол қақта да язығыз әлі. Бік шетке таралыштығыз мұ, әлі енді бір тирәдегіне мі? Ол қақта да қабарларығызны күтәміз.
1: Хәйірлі ерте яратқан ертенге шейлерім. Сізге яқшы күннәр, сәлемдерім туған апаларыма, класташларыма, лайышта оқыған 150, 151, 152 группы қызларына, хәмегетлеріне. Йықты алмағанда мен абыл ұшатырған ұсулар. Біріншісі, тирән итіп бұрын білін хавасылысың, хәм ауыздан әкірінгіне хаваны шығарасың. 4-5 тапқыр мен ажите. Маркетплейстан лаванда өләнін сатып алдым. Йықы бүлмесіне алып қоям, хәм әзгіне шыны сұлайым. Қошәріптен фидания пағыз. Қазанға барам, балаларыма деген.
0: Ай, қайырлы ерте ертенгі шейлер қойнар сәлемдер сізге Минзеледен. Бізді бүгін сұңғы қыңғырау яңғыры гимназия бізді. Біз яңа мектепке көшеміз алып берса. Әйіскісін ішлетесіз. Шылай қызым ұқыған мектепті де сұңғы тапқыр яңғыры қыңғырау Мүслим районы Татшуран мәктәбінде
1: мәктәбіміз ябыла.
0: Сәлем білен Ләйсән Минзәле гимназиясы.
1: Нишәтеләр аны? Сүтеләр мі?
0: Сүтмейләр инде. Әнерсе бұланда балалар бақшасы мы? Ейсе нәрсе шлейләр? Язығыз әлі емі? Хайырлы ерте жер желегінің шешегі көп бұйыл олаға шықыр. Өзім бік яратам қойын желегін жерға соба Милеуші. Милеуші ханым, сіздің ұрыны бар енді мақсус әйімі қойын желегі жиятырған. Оны кішіге әйттім, юғ енді әйімі.

0: Бақмақ келеу сахифесі де бар өйтәлі біздің достлар. Ұнатмағансыздыр сіз бұл хақта.
1: Бүгін достлар, әм кеше де қой бір мәктәплерді, бүгін де сұңғы қыңғырау шыңғы, әм шул ұңайдан біздің ики ұлығыбыз.
0: Сүзі темаға бағышланы.
1: Бұл темаға бағышланы. Сау бұл мәктәп деп қошлаштық, шыңғы сұңғы қыңғырау.
0: Сау бұл мәктәп деп қошлаштық. Шыңғы соңғы қыңғырау.
1: Әйе, сіз шоның үшінші, дүртінші үйгілін өзігіше дәуам етігіз, ерар ма? Сау бұл мәктәп деп қошлаштық, шыңғы соңғы қыңғырау, қазір нендей тұрмыш күте баштатуға мін сұрау.
0: Бұл оқушы есімінден болды енді.
1: Әйе, сіз өзігіше дәуам етіп қарағыз әрі.
0: Әйе, күтәбі сізден вариантлар біздің Макс қайы оазып үйлағыз 8-9-7-85-55-91-5.

0: Айдар Шакиров, соңғы қоңырауды бесімленген яға жарын тағдым етті. Бұлға радиосы дұлқындарында һәм Эльвира білесің бе, Минсков.
1: Нәрсе.
0: Мен қалса бұл жер мына зумерларға, мына деген жер.
1: Ешлерге бейіт етіп
0: қанаймын. Емді флекситтерге бұл рахатланып.
1: Нәрсе шырға бұл? Оны эфирді айтырға ярайды.
0: Ярай.
1: Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, бүгін Сабар Аяны Юғары Симит Урта мәктәбінде сұңғы қыңғырау бейрәмі. Барлық мәктәп коллективын шулай ұқ. Көп еллар бірге әшіліген Сабар район мәктәплерінің тәрбие әшілері бойынша директор ұрын басарларын шушы матур бейрәмілен құтлайым. Қызым Мәдине де бүгін мәктәпіні тәмамлай. Қызым, оқ еллар сені. Бәхітлі ғымірлер насып болсын. Имтиханларыңны оңышлы топшырыға насып болсын. Сені мен сені бик яратам болам. Ясмине. Шушындай матур смс юлаған. Хәм. Біз ярату турында сөйлеше башлаган идек, укытучы һәм укучы.
0: Әйе.
1: Хәерле ирте Булгар радиосы. Җырны тыңлап сорау туды. Бу инде Габделфәт Сафин башкаруындагы соңгы кыңгырау җырыннан соң. Бармы шундый мисаллар дип яза радио тыңлаучыбыз. Укытучысын яраткан кыз мәктәпне тәмамлап, институтны тәмамлап, укытучысына кияүгә чыккан. Диген. Бармы икән шундый мисаллар диген?
0: Минем хәтердә юк. Сені қатырда бар ма? Йок, ради тұлғашыларымызға сұра болды мүмді.
1: Әйінді.
0: Ә, олайсы язығыз құслар. Сіздің қатырыңызда болса.
1: Мисаллар болса язығыз, қатырыңызда болса. Қайырлы бәрекәтлі ерте сізге Эльвира Илнар. Рәхмет бек зор сізге де. Мені сұңғы қыңғырау күнәрі. Нұқларыма саулық сәлеметлік білән имтиханларын ұңышылығына топшырып, әйбет бал жиіп тілеген тілеклеріне ершіге Аллах тәғала ярдәмінден бұлырға насып етсейді. Мені біз 1971 жылғы шығарылыш оқушылары бар. Бізді ұлы яшта хәмі біздің де нұқларына ұңыш тілейм. Бәхітлі сау сәлемет иманлы болып яқынларын сүйіндіріп яшәсіндер балақайларым. Оңышылар мәхрәмәтлі кішілері оралашып, оңышлы юлларда ғына ерсіндер. Зур рәхмәт сізге бик матур етіп алып барасы тапшыруларына. Рәхмәт. Субханалла, машалла, сізге де саулық, сәлеметлік, амин. Оңышылар тілейм, амин. Баршағызны да құрбан бәйрәмі білән тәбриклейм, рәхмәт бик зор. Тәтіш районынан шундай жылы сәлем, илағандар. Сәлемдер әлі бик көп.
0: Екі юлықтың тағын бір қат

0: Чыры бұты кәлі?
1: Оқы.
0: Йосынар.
1: Оқы.
0: Икі еліқны. Демек, икі еліқ сол мәктәді құшылаштық. Шыңлы сұңғы күңғырау. Икі еліқның дәуімін. Ясығыз Максқа 8-9-7-85-5-91-5.

0: Быйыл бірінші топқыр Қозан халқы ашық хауада жыр бәйгісінде де қатнашала. Бұл идеяны бізге журналист Шулпанғали Ахметова бердеді Гүзәл Сәғитова.
1: Бұл сөз бетінде көңілде қалды. Һәм біз быйыл ойға бір гене болса да Қозан халқын жырлатырға болдық. Булат Шаймиевны куратор етіп шақырдық. Һәм біздің енді гармонға да бір шырашуда гитарға ешлерше болыр енді. Шундай бию генә түгел, хәтта җир дә булачак быел. Әгәр дә инде ул ихтияҗ булса, халык килсә, соралса, без инде тегелгән активрак хәрәкәттә бәрәкәт кебек үткәргә планлаштырабыз.
0: Әлеге ярышның урыны аныҡ түгел, аны тавыш бирү юлы белән ачыкламакчы булалар. Ә менә биюшләр өчен ярыш шәһәр көнендә узачак. Җиңүшене бүләк көтә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Санкт-Петербургта «Зенит» клубы һәм Казанның «Уникс» командасы арасында ВТБ Бердәм Лигасының ярымфинал стадиясы матчы узды. Уен «Уникс» файдасына 73-78 исәбе белән тәмамланды. Шул рәвешле хәзер сериядәге исәп 3-3, серияның 7-нче уены исә Казанда 28 майда узачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 55 тиен, евро 85 сум 45 тиен, юань 10 сум 53 тиен. Хауа торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болотлы көн, көндіз 17 градустан 28 градуса кадәр жылы болу фаразлана. Атмосфера басымы 741 мм. Қосанда бұл минутларда 16 градус жылы.
3: Хауа торышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатулықтыларына сырағыз.

0: өйтіп қойталар да еге, яңадан сәләтке ашқыналар, андайлар да бар.
1: Дилера, нәрсесі білен үзіне торта ол сәләт?
2: Менім үшін сәләт ол яңа мүмкінліклер, яңа дұслар табу, яқшы кейф білен вақыт ұздыру әлбәтті, хәм түрлі-түрлі шараларда қотнашу, хәм аннары соңғы күнді үйе де қойтасы келмейдіңдіу.
3: Әнінде шаралар өткерәсі, Нептун күндер өткерәсі?
2: Ну, түрлі кешке шаралар айтып кетесім келе. О, бик қызық, бик шәп, хәм түрлі болалы.
1: Мені шынысында айтек әлі, Дилера, сен шоян оланы сәл кіші дейілген. Тағын неше олан, нәрселер бар, айтек әлі тоныштырып өтек әлі?
0: Айын, біздің жәйінді ұзған атнада башланды, десек та болады.
1: Енді башланды, ел өте башландылар.
0: Айын, нәкіш кінәлер үшін жиді күндік смені башланды. Сәләт Алмағаш бақшасы, ол Сәләт Алмағаш мәктәбінің оқушылары үшін мақсус смені. Айынды жәй күні біздің
1: бар... Есімін мотор, қоян қоясыз мұнды, Алмағаш бақшасы. Ғалемет.
0: Алмағаш бақшасында Алмағаш ағашының бар шешекләрі де, жемішләрі де, көсесі де, мына шундай символларға тоянып, енді біз оңай есім бердік. Енді аланларға келгенде, олардың юнәлішләрі түрлі. Әйтік, Сәләт Раушан аланы ол фән яғынан қызықсынған балаларыны туплы медиа юнәліші бар, IT юнәліші бар, инженерлік ұсталығы, ижат юнәлішінде қойнаған сәлкішілер үшін. Шынлап та, қар бір оланның өз юнәліші бар, олар 20-ге яқын шынды кейін юнәлішілер қоралған. Хәмінді бұл біріншісі айыру мәселесі, екіншісі ол географияға қорап, біздің Лайыш районында, Камы тамағында, Билер жерлігінде, шулай Сабада, Ознақайда, Қырымда, хәм Чувашыда орнашқан Батыр районында орнашқан аланларыбыз бар. Шулай ұқ біздің ешке қорап, бұл әбіз біз аланларына етік жиді 11-12 ешліклер үшін, 12 ештен алып, ұлғырақлар үшін қатнаш аланларда бар. Шуа көрі қайр бір балаға өзіне кереклісін табып бола.
1: Дұслар, біз бұразға ғынан бүлініп тұрабыз, ондан сайынды дәуам етербіз. Әгер де сәләт бойынша сұрауларығыз болса, бізге язығыз 8-9-17-85-55-91-5.

0: Я достар, біздің смс-лар бар, бейт оларыны ұқиық әлін. Қайырлы ерте ертеңге шейлер. Біздің класташ қызыбыз, математика оқытушысы, директорымызға кеуге шықты. Оқытушымыз ғойләлейді. Еш оралары, он еш ойырмасы, үш бала тәрбиелі бүстірілді. Сіп қонылып, сәлеметті бәқті ешесілер. Қайырлы ерте ертеңге шейлер, радио тыңлаушылар, біз 80 жылда оқуыны тәмамладық. Менім сыныфташ қыз, оқытушымыз білән үйләнішіп матырғына ешелер, ұнықлар, үстірішелер. Мұнда бетішік. Оқытушысын яратушылар бар ол, 1966 елінің өзінен 18 яшқа олы оқытушысына шықты. Үш мала үстірелі.
1: Субханалла, субханалла. Исен сол оңай ешіп әтсіндар. Бақытлар тілеміз. Хайырлы ертеңге шейлер, ұнықларым 4-ші, һәм 7-ші сыныфын тәмамлайлар. Мына қазір шунда соңғы қыңырауға барға жиындым. Әбу Шимбә біздің класташылар білен шырашу бола. Каматағы Тамағы районы Ұлы Қорейлі ауылында оқы бітіргенімізге 50 ел класташылар білмей қалмағыз келеге сүлізі еязған.
0: Аха, өзінің оқытушысын яратып үйленішуші, көрші малайы оқытушысына үйленді. Сен анысын оқыдың ай ма, Мәскеуде яшылы? Аха, біздің мектепте өзінің оқытушына қошы қыз кеуге шығып, өзіде оқытушы болды. Ұзақ еллар районы өзәгінде мектеп директор болып үшіледі. Мүмкінліктен пайдаланып, Насырова Нәқия Мирза Нұр қызын бүгінгі бейрем білен тәбірек етем, қозан Азат Саматов деген. Хайырлы ерте ертеңге шейлер, оқытушысына ғашық болып мектепіні тәмамлағаш оқытушылыққа оқып, сенасын оқыдың айна, есімлерін айтмей арамас. Балташ районы Кінебаш ауылында туған ауылым Рамазанның балар бақшасында шығарылыш кешесі деген. Есен сау болуы. Алда сені бек зор еллар көті, езгітләкілер білін әбейін графия деген. Хайырлы ерте Бұлғар радиосы. Сонғы қоңырау. Көңілі де мұңсы да балаларға ең ізгітләкілер. Ауылдашыларымны Татарстан халқын бүгінгі бейрем білен шулай оқ езгі құрбан бейремі білен де құтлайым. Қайырлы ғымыр, иллерге тұнышылық тілі болуы сіргеп сирине деген.
1: Яқшы кейф, рахмет сізге дейп тілі бізге Найла Пақазаннан язған.
0: Рахмет. Хайырлы ерте ертеңге шейлер, бүгін соңғы қыңғырау, Зей Қаратай ауылы. Оқыдың мұсын мұнсын?
1: Яқ.
0: Оқытушы болып ішілеген бұғайынды, ғымыр бұйышында оқытып материалға шықты. Құда әғі, құдағы ем Алсу Гарипова. Исенлік саулық, сәлеметлік Марат Құда білен 100 ел ешегіз. Алсыра құдағы еғіз деген. Хайырлы ерте, дайыми тыңлаушығыз, яратам тапшыруларыңызға рахмет. Бүгін ұнығым Каринаның 11-ші класын тәмамлай шығарылыш кешесі, ұнығым Ибрахим 9-ші класы шығарылыш кешесі. Ертеге ұнығым Адел 4-ші класы шығарылыш кешесі. Мен оларын бек яратам, сын оларын бешілігіне беріп, тілеген тілеклеріне ерсіндер Розалепағыз. Қуаззан деген Розалепа, сәлем-сәлем сізге. Ертеңгі шейлер, біз республиканың түрлі түбекілерінен жиылған болар, Қозан шәһәрінің 10-ші интернат мектебін ұзған ғасырының 70-ші жылында тәмамлап түрлі ұйықларға таралыштық. Шулайды әлімтелеріні үзмейбіз, бұлдыралғанша шырашып тұрабыз. Сұңғы қыңғырау бейрәмі шыл болаша қалып қайтқандай болды. 8-ші бұл сеніпында білім алған алып шыққан барлық әбі бабайларға зұр сәлем. Розалия Ибрахимова деген. Сен шабу қомай сұңғы қиынды?
1: Мұна біздің язған нұрлат шылпаннан Илнур Насибуллин, қайнар сәлемдер, яқынашып келуші зұр құрбан бейрәмінен құтлаймыз. Әтен еме, ауылдаштарыңа сәлем.
0: Қатырлейсің ме, біз нәрседен кеттік. Мәктепіні бітірген елінің оқытушым ұзатып қайтты. Менің бірінші мәхәбәтім бірге бола алмадық деп язған еді. Бір ел ұшырашып ердік біз. Қаршы ола еді ауылға қайтқанда. Өзі келе еді Қозанға, сәбәбін оңлатмайғын ауралашмай башылады. Башқаға үйленді. Нық ауыры еді мен. Уф деген ол да менде уф деп қойым әлі. Астағфирулла. Озған ел көрдім оны. Ұзақ етіп қарашып тұрдық. Мен де ол да башылап дәшмедік шундай хәлдер. Оқылым білен оңлыйым, мен әнесіз өстім, әтейім біленгіне, әтей әнесі тұрмыш етерлік қыз түгіл дегеннердір бәлкі, ауылда мұл тұрмышта ешелер идеалар. Қазіргі тұрмышым Аллаға шүкір, менім дәрі әхметлімін.

0: Құшлы жеңіліш күні сізге, сізге де, мен ада, барығызды, жылаттығыз мені.
1: Бейрамлен, дұстлар, барығызды.
0: Мен еладым. Неші күнә болмасын, демек, ол шулай болырға тиеш болған, Аллах тағаля сізге ең яқшысын носып еткен, әлхамдулиллях деп қойық әлі шушу орында барығызды.
1: Сұңғы қыңырау яңғырай, баршабыз үшін де, дұстлар.
0: Елесі келе.
1: Бейрамлен. Сұңғы қыңырау.
0: Бейрамлен, дұстлар. Бұл енді неге жырлар қоясың сен мұнда? Қайырлайты Татарстан, Қайнар, сәлем, Нұрлас Шолпан. Сәлем, дұстлар, сау болығыз. Сұңғы қыңыраулар тұрмышыңыздың сұңғысы болмасын.
1: Әйде.
0: Қыңыраулар шыңылап тұрсын, бәхетке елте тұрған болсын. Шегеші келі.
2: Ертең кеше.
1: Сау болығыз.
0: Сау болығыз.
3: Бұлғар радиосында реклама. Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Құрбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Құрбан сарықлары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон: 2600-313. 2600-313.
7: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сарықларға һәм сыйрының жидедән бірілішлеріне заказлар қабыл итәбіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкәртіп тәбіребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
8: Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Толырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жәйінен сілетті өткер. Күбу үксәселет өкілейем 1596-46-60-Қозан.
9: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
10: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Құрбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Құрбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

тілін тулысынша тұрғызырға ердәм етешек. Қазір Россияда стандартылық тілеулі ел 28 күн, ойырым категория қызметкерлер үшін ұзайтылған отпуск қорылған, мәселен, инвалид граждандарға кемінде 30 күн ел берілерге тиеш. Хова тұршы фоқында бүгін Татарстанда оязучан бұлытлы күн, күндіз 17 градустан 28 градуса қадар жылы болу форозланы. Қозанды бұ минутларда 17 градус жылы. 91.5 FM.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
1: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
0: Санчины тағайын кімге қабул етерге бола?
1: Қон әйләнішін күйлегенліктен Санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның орты қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен де оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәклендіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
0: Санчины сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
1: Әлбетте ярый. Санчи нәқ мене профилактик шара боларақ бигу темле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт хам күшлі шағында оқ мұхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын туясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдим етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кескінләшу шырын жинлерек өткерірге хам ұзақ еллар дәуамында яқшы сәлеметлігігізіні соқлап қоларға ердем етер.
0: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Есігізге түшірем, Санчи бары тек Фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшьлекләве уника плюс.

Кемнің дұр езіне қорап, кейфін ішіге кенім білгілі бұла. Әкім қадыр қорап, еш күні дейт алмасын. Ол хәр шақта да елмайып ерірге мәмкен. Кейфін енді бұлғада қорамасан, әм бұла шынды кішілер кейфін енді бұлғада қорамасан турс айып ері. Әйе, біразма маңсу езі сатылған бұланың ұлгіл бір түрлі ерірге мәмкен. Дәтті шатлаған бақытта да езі шынды болырға мәмкен кішінің. Достар, мен мүхімі міне бүгін елмайы ғалі едігіз. Нендегіне ез білен ерірге ератсақ та бүгінгі күн бірсіне де оқшамаған болсын. Башкаларына оқшамаған болсын. Әйдегіз, бүгінгі күн матурлансын, ямлянсын әлі. Урамда яңғыр яуа, башкалабыз Қазанда келеде яуа, бір бұлыттаңына яуадыр ма? Әлі енді бұлытлар өзгеріп, олышынып, көп етіп келгендердір ма, достлар? Яңғырлы күн болса да, біздің кейфіміз яқшы болсын, хәм әлбәтте енді езіміз елмайылы, қояш көбік балқып тұрайық әлі. Келген хабарлар Әтнарайны Шымбулат ауылына сатары сәлем, бик зор сәлемлерін юлы Бұлғар радиосында шлаган егітлерге, қызларға, хәм елқынна қойнар сәлемнің яңа шаша ауылына Юазып жіберген юллаған Әтнарайны Шымбулат ауылы сәлем. Зор сәлем өзіңе де. Гүлнар есімілі тыңлаушыбыз, Гүлнар Ахматшының Минзәлі яқларының ойы олымнан яза ұқтушы. Нинді бүйік есім, дақиларда сеннен башлаған, барыбызны сен бетіретуші, сеннен башқа дәфтер бетлеріні, хәріфлер де тегіз ұятмаған. Бүйік матур шығыр етәлгеш ұйылаған сіз зұр рахмат. Бәйрем білен, енді сұңы қыңғырау күні білен деп, барлық шығарылыш сынып оқушыларына, оқытушыларға әндәшәбіз әтігенілер үшін де бәйрем. Хәйірлі күн, Айгүл, сеңа оңышлы үш күні тілейм. Сарман басуында барлық үшләушілерге сәлеметлік, оңышлар армыйталмы үшләуігізіне тіләп алам. Сарманға тоғын олым күлмәтке, үлкендерге көп сәлем, сізіні құрмет етіп, Сарманнан токыр Халит абыйығыз. Зұр рахмат сізге, Халит абый. Айгүл дебіне шылай яқтын айтып, хәр шақты да ұнытмеше язасыз, сәлемлеріні жеткіресіз. Өзігізге де бір құшақ сәлем жеткіресіз. Бәрім әлім. Хәйірлі ерте Найля деген. Матур яза білмейм, менде балық бестесі Қазақлар ауылының Рәмзия Ғарифуллина. Олсы туғаным құтлы бүкәшті. Бошлаңыш класларыны ұқытты. Бүгін шығарылыш кешесі оларға оңышлар. Тілім рәхмет. Деп язып жіберген Рәмзия есімлі тыңлаушыбыз. Бәйрем білен. Келер юллары, әлбәтте келер күннәрі сайлаған хүнәрлеріне туғыры болып қалсынлар. Бары яқшы белгілеріне тәмамласынлар мәктәп.

0: минутларда 16 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатуынықталарын насырағыз.
3: Сам бірде 5 FM.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапшыларын олға таба дәвам етеміз. Йолан аяқ бір одым отлау ғымыр ұзынлығын бір минутқа арттырады жазып қалдырғанды бір ғалим. Йолан тәбі, йолан аяқ еру ғымын қан тамырларына буынларға тән тересіне, хәм хәтті баш мейіне де яқшы тәсір етті. Бұй сәр, хәр кімге де уақыт-уақыт йолан тәпі еруге керекілігін ешәрі мағылым болғанша аяқ табанда түрлі массаж нұқталары бар бетінде олар. Хәр бірсі неңдір бір әғзә үшін жауап берем. Кіші йолан аяқ ерген вақытта барлық әғзәлерге де дейерлік массаж ясылы хәм қан организм бойынша тегіс әрекет етеді. Мына шундай мәлімет сізге шуңа күрә, достар, мені йолан аяқ еру пайдасын шамалағызда қазір ем ешіл шерем, мотор шеремге басып, жерден энергия алып, әғзәлерге түрлі нұқталарға басып, массаж ясау мүмкінлігі бар. Жерді жылынғанын текшіріп қарау мүмкінлігі де бар. Оман, мистер Ферғауындары йолан аяқ еруге яратқандар, әмі Оя кеме бұрынғы заманларда байлықның енді бір атрибуты да болып тұрған. Шоң күрі, әр шақ өз сиянларында сандалиларын ертушілер болған. Сіздері йолан аяқ кергендер, ләкен белгілі бір орындарға барғанда кіргенде олар сандалиларын кигендер. Йолан аяқ ерушін лапта көп кіна оруларыны болдырмай қаларға ердәм етен. Міне, шолай сізнің үшін пайдалы мәғлімет шираттағы сәхифәді де сіз білесіз. Сәхифәсінде де сізнің үшін мәғлімет яңырар ешіл шпинат турында болырғансы.
1: 12+. Әсіз білесіз мі?
2: Білейдігіз мекен, ешіл шпинат организмны шестарта. Бұқшада біріншілерден болып үлгіруші бұ өсімілікнің хатта түрлі ауырларға қоршы файдасы болуын білдік. Демек, біріншіден ешіл шпинат организмны шестарта. Сәлеметлікнің нығыту, организмға күш туплау үшін яңағына өсіп шыққан ешіл өсімліктеріні туқлану рационына көбірек кіртірге кеңеш етілі. Құйыр жылыта башлау білен үлгіре тұрған ешіл суған, қияғы, салат, қызғалақ, редиска, пекин кәбістесі, спаржық, рәуәш көбік үлен ешіл шәлер тәмлі де файдалы да. Шпинатта нәқ шынды файдалы өсімліктер софын туылландыра. Шпинат йофрақлары витаминар һәм микроэлементлар ол. Ешіл йофрақларда каротин, шулай ақ оқсым, темір, фосфор, кальций тұзлары бар екен. Шпинат организмнан токсинларны һәм шлакларны шығара біләйдігіз мә? Қандағы гемоглобинны нормада тұтарға ердәм ете екен. Ошқа әлі собақланмаған еш өсімлік йофрақларын файдаланалар. Шпинатны ошарға яңа жиылған хәлде қолланалар. Аны үзгеш ұзақ сақларға ярамай. Витаминар юғала. Ешіл йофрақларын салатқа қошырға мүмкін, қызу ұтта пішіріп қызартырға мүмкін, тұмалап пішіріге пюре һәм хәтте паста да ясайлар. Шпинат ұзын күн өсімлігі. 10-12 сағатлы күнде оның йофрақлары тезірек өсе. Ұрлықлары 4 градус болғанда шытып шыға, өсу үшін 15-18 градус жылылықта жете. Еш өсімліклер 8 градусқа қадар түшкен солқын қырауларда да шыдам. Шпинат органик мәдделерге бой. Әші болмаған, дымы жетерлік туфрақлардағына яқшы өсе. Оны пленкалы құрылмаларда ойырым шешіп те, тығызлағыш сифатында да өстіруге мүмкін. Өсімліклерге ерте білен су сиберге, һәм құрылманы жилетіп тұруға керек. Оңышын шешек көпшесі барлыққа келгенше жиярға мүмкін.
1: Әсіз білесіз мі?

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: НПО «Агротех сервис» жауаптылығы шекленген жемғияты директоры Мүбәрәк Жыннайл Нуриманулы барлық қызметташларын һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебіз Құрбан ғайыты білән тәбірікли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изге күнде күңілләребізге иман нұры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсін. Аллаһы Тәғаләне иксіз-шексіз рәхмәтләренә баршабызға да ирешергә, ғүмірләребізне хәйерле итеп үткәрергә насып булсын.
3: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уқу йылына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем бирү, махсус мәктәпкә шәбелем бирү, башлангыч сыйныфларда уқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
4: Буа районында Құрбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
5: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білімнер кіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйіні сілетті өткер.
6: Күбу үтсі сілет өкілейім 156-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
3: ССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пеш

Бүгін 26 май күні Татар эстрадасының мұңғы жүршісі Дилән Имадуллинның туған күні. Дилә, сені ғұмыр бейрамы білен қойнар қатлап, ең ізге, ең матур тілеклеріңізді юлдаймыз. Саулық, сәлеметлік, жан тынышлығы, матур бақытлы тұрмыс насип етсін Құдай. Ғойлаңда һәр шақ оңған қатын, тоғры яр сүйікле, әне бол келешекте де тұрмысыңның һәр мезгілі бақыт білән өтсін. Сүйіп, сүйіліп, сүйініп яша, жүр мың шешмін, еш саяқмасын, зұрдан зұр жады мұшылар, тоғры тамашашылар тілейбіз сіңі. Изге тілекләр белән Болгар радиосы коллективы. Достар, олға таба шулай ойынды bulgarradio.com сайт оша. Қотлауларығызны юлы тұра оласы сәлемлеріне ісі біз Максим Мессенджер оша қабыл етебіз.

0: 87 424 55 31.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта нәтижәсе болсын дисәң, Ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яхшы қатнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
3: Нәрсә бер дә кәйфин юк.
4: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
3: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
5: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Менә хәзер сәламнәр юллый башлыйбыз. Макс мессенджерына килгән сәламнәр. Бүген соңгы коңгырау уңаеннан котлаулар. Исәнмесез? Бүген мәктәпкә автобус белән күрше авылдан балалар йөрткән кадерле иремнең дә бәйрәме дип саныйм. Ул 18 ел автобуста балалар йөртә. Һәр көн изге юллар белән узатып калам, каршы алам. Имин юллар язсын иде. Барлык балалар исән-сау имтиханнарын тапшырып, үз максатларына ирешсеннәр. Киләсе елда да шулай түгел. Сау! Бәле қазаларсыз оқып ерге ясын, іптәшіме әйтәмінді көпмі бала сенің жауаплылықта. Бұ елді исән имен ұзды Аллаға мін қат шүкірдім. Барлық әтиянелерге, балаларға, оқытушыларға саулықлы ғымыр тілім деп яза Гүлфия есімлі тыңлаушы біз. Гүлфия ханым, мен ойгілді сізнің тұрмыш іптәшіңізге рахмет айтам. Шынке, шынлап та, шушы жауаплылықны тұйып, балалар бейді, замана балаларын оларны әлі олып барып жеткіруіне түгіл, оларны тыңлата білерге де керек. Оларны үйлеріне қадар ұзатып қойарға керек, қаршы алырға керек, түрлісі бардыр араларында. Саулық, сабырлық берсін тұрмыш іптәшіңізге, өзіңізге де, һәм һәр бір оқытушыға әтиянеге де. Хәйірлі күн, құрметлі Болгар радиосы, бик көңілді, мұңсу, ямансу да болған соңғы қоңырау бейрәмі күні. Балық Бесәс районы Құтлы Бүкәш орта мектебінде білім беруші құрметлі қызметташларымны олы бейрәм білән тәбрик итәм. Келесі оқу йылына қадар күшлі рухлы, бітмәс энергия, саулыққа түрініп яшәргә ясын. Илебіз күкләре тыныш болсын деп яза Гүлсинә исемле тыңлаушыбыз. Зур рәхмәт. Шулай гүзәл исемле тыңлаушыбыздан килгән хәбәр исәнмесез. Сәләмәне Болгар радиосына җибәрәбез. Тагын сезнең даими тыңлаучыларга Чүпрәле районы татар бизнес авылында яшәүче әтиебез, әниебез Фахретдинов Ирек белән Илхамиягә кайнар сәламнәремне юллыйбыз. Улыгыз Илнар белән кызыгыз Гүзәл диелде әлегә хәбәрдә. Менә шундый хәбәрләр килә, дуслар. Инде бүгенге бәйрәм белән шулай ук инде җирән чәчләрендә бәйрәм белән котлыйбыз. Шулай ук ялан тәпи, ялан аяк йөргә дә онытмыйбыз. Бүген бит инде шундый көн дидек, әйме? Шулай ук бүген Рәсәй эшмәкәрләре көне, эшмәкәрләрне дә тәбриклибез. Һәм инде соңгы коңгырау белән дә тәбриклеүләр әле көн дәвамында килер Болгар радиосында. Нәкъ менә шул темага да җырлар яңгырар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату қисы, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Әлігі минутларда қозанымызда яңғыр сибәлі достар өзі үртәгедемне яңғырлы болашақ деп фаразлы синоптиклар тілінледі. Күндіз де яңғырлы. Біз яуда ықтимал қатты күн екін батыштан күн еқтан толғын орны білен бек көшілі жүл температура тілінлі. 10-15, күндіз 17-22 күн шығыш, хам күн еқ районарда 25 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапшыруларын олға таба дәвам етәбіз. Хәм енді біз ижат түркімі әзірлеген тапшыруларыны тыңларсыз. Хәм тапшыруларының туры эфирда шыққан вақытларында да, хәм шулай енді біздің жазмада шыққан тапшыруларға да өзіңіздің мүнәсәбәтіңізді, фикірлеріңізді жеткіре аласыз. Бұл келесі сағатта сіздің иғтибарға көңіл көзгісі тапшыруын ишеттіребіз. Табиб оларға қиялынса да, оның көңілі оқытушы хүнәрін сайлы. Татарстанның фән һәм мәғариф министры Ильсур Хадиуллин белән очрашырбыз. Тапшыруыбызның қунағы нәқ үзе булар. Тапшыруына Наилә Ғибадуллина алып бара. 2:22 минутта очрашырбыз. Көңел көзгісі тапшыруын тыңлағыз. Яш шикләү 12+.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Айдар Шакиров, соңғы қыңғырау. Айдар Шакиров көйі Хайдар Әхмәтшин сүзләре.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында исә тонусны көтәру һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш, мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәк менә профилактик чара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, ғұмум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп ауырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығыту чарасы буларақ тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының ғасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда қозанымызда яңғырлы 16 градус шамасы, ертеге болатылы. Шулай ақ яшынлы яңғыр біз яуда ықтимал түнек күн батыштан толғын жел. Яшын вақытында күшті жел температура түнде 9-14, күндіз 14-19 градусқа қадар жала болар.

0: тәқдим ете.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Килігіз.
3: Татнефть-аренаның бозын
0: біргәләп әрдік.
4: Билетла Татнефть-арена бұл сарай қасыларында. Хәм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұл сарай. Бозан әрті 600 рамы 42-й ел. Огрея 116-16-95-67-37. 2026 ел. Ешеклеу 6+.
5: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
6: Нұрзәді.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін Татарстан мектептерінде соңғы қоңырау бейрамы өтті. Қазанда 2-ші хирургтар конгрессі өтеді. Қазір толырақ. 24 майға болған мәлімметтерге қарағанда, биыл Татарстанда жол транспорт қалекетлерінде 111 кішінің ғұмыры үзілген. Әлігі сон ұзған елінің шулық шыры білен шағыштырғанда 24-ке көбірек. Бұл хақта бүгін матбуғат конференциясында Татарстан бойынша ішкі ішлер министрлігінің дәулет автоинспекциясы дәресі башлығы Рамил Гарипов хабар етті. Оның сөзлерінше, қалекетлерінің төп себебі қоршы екпала сағы шығу. Шындай авариялерде 39 кішінің ғұмыры үзілген. Тоғын 128 кіші жарақаттар алған. Республиканың баш автоинспекторы каникулар башлануын ескертіп, бигрек те балаларының именлігіне иғтибарына арттырырға шақырды. Республика бюджетінен ғойлеләріні балаларыны яқлауға 30 миллиард сумнан көбірек оқша қоралған. Ол көп балалы, оз кірімлі ғойлеләріні, инвалид балалары болған ғойлеләріні социал яқлау шараларына тұтылы. Бұқақта бүгін Хүкімет үртінді ұзған матбуғат шырашуында Қызмет Машғұллық хәм социал яқлау министрі Ильмира Зарипова білдірді. Тұлырақ олдағы язмада.
2: Татарстанда бүгін 60-тан артық адреслі социал яқлау шарасы ғамәлді. Министр айтуынша, оз кірімлі, кірімлері ешоу минимумынан кем болған ғайлелерге көпкіне шаралар қоралған.
3: Олар орасында әз кірімлі көп балалы ғайлелерге балалар бақшасы үшін түләуінің 100%-лі компенсациясы, 3 яшқа қадарғы балаларға елына 10 мін сум көлемінде дару сатып алуға түләу бұм әз кірімлі ғайлелерге. Шулай оқ ғайле составында инвалид балалары хәм яйсе инвалид ата-аналар болған, биш хәм оннан көбірек баласы болған ғайләге шулай оқ ойлық пособий беріле. Яңа туған балаларға, әскірімлі ғайләлерге, олар үшін керек яроқлары комплектлары беріле.
2: Мұннан тұрш республикада ауылларда яшаушы қатын-қызларға бір тапқыр беріле тұрған уникал түлі ғамәлді 2018 елден башлап, бұй ердемне 16 мінгнен көбірек қатын-қыз алған. 2026 елда Татарстан рейсі Рүстем Минниханов тарафыннан әлігі бір тапқыр беріле тұрған түлі көлемін арттыру турында қорар қабыл етілген. Хәзір қатын-қыз 25 яшқа қадар бірінші баласын таба екен, оңа 100 мін сумға қадар, 29 яшқа қадар үшінші баласын таба екен. 200 мың сумға қадар ақша түлені Илмира Зарипова айтуынша, әлігі шара ауылларыны ешетуге болыша. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Чистай, Тукай, Этне, Орша һәм Алексеевский районы игенчеләре собан культураларын чешүне тәмамлады. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Республика буенча язгы чешү эшләре планлаштырылганның 92%-ында башкарылган. Тагын 130 мең гектар җирне чешәсе калган. Бүгін Татарстан мәктәпләрендә соңгы қоңырау яңғырады. Бәйрәм Қазанның 181-ші мәктәбендә дә узды. Директор урынбасары Дина Хаснединова билгеләп үткәнчә, биредә 11-ші сыйныфны 72 оқучы тәмамлый.
4: Мәктәптә 2120 бала белем ала. Һәм бүген 72 11-ші сыйныф һәм 166 9-ші сыйныф оқучысы олы тормыш юлына аяқ баса. Мәктәп йыллары ачышлар, дустлык һәм беренче җиңүләр чоры булып истә калсын. Максатыгызга таба кыю атлагыз. Үзегезгә ышанагыз. Хаталардан курыкмагыз һәм һәр вакыт алга барыгыз. Тормышыгыз бәхет, уңышлар һәм шын казанышлар белән тулы булсын.
1: 28-29 май көннәрендә Казанда тыныч вакытта һәм сугыш чорында кишектергесез хирургия дип аталган 2-нче хирурглар конгрессы узачак. Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркка Россиянең төрле төбәкләреннән хирурглар җыелып, проблемалар турында фикер алышачак, тәҗрибә һәм төрле алымнар белән уртаклашачак дип хәбәр итә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте. Табиблар шулай ук экстремаль шартларда хирурглар эше, эзлегүләрне кисәтү, яралыларга һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләрен күтәрәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда болытлы көн, яңгыр, көндез 13-тән 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Бала шақ дәме. Сату нұқталарымнан сұрағыз. Бала.

башлар бізгім әлбірді енді бүгін барлық мәктеплерді да сұңғы қыңғыра ұшыңлады. Искет шырген сіздер құлай бет өзіңіздің яқынарығыз, ұнықларығыз, болырығыз, шығарылы сынып ұқушылары дұрайымы. Бұл хислеріні біргәләп сізің біле қоба еңіртір біз бүгін. Қунағыз бізнің Татарстанның фен

0: хаттин ошкан ишегиз бик тыгыз деп билем мен эми. Бүгүн биз эми соңго коңгуроо чыңлады, көп кына чараларда, ушурошуларда болдугуз кам. Бар бир биздин студияга вакыт тауып келгениңиз үчүн зур рахмат сизге. Шын көңүлдөн бейрам менен кутлуйбуз кам. Шынап да мына бу соңго коңгуроо дегеч, мына балаларды көрөсүз бит инде эми. Бар өзүңүздүн болочокту сагынасыз эми. Тиги шулук бит инде соңго коңгуроо.
1: Шындан да бүгүн бик зур бейрам. Мына республикабызда биздин соңго коңгуроо бейрамы. Быйылғысы елыны біздің 16 мінден артық бала 11-ші сыныфынан, 48 мінден артық бала 9-ші сыныф тамамладылар, тамамлайлар, олар үшін бірінші сұңғы қыңғырау шылдырады бүгін. Шындан да бұл бік жауаплы шыр, бір қорағанда бұл мәктептің тамамлау ол сүйінішті, екінші қорағанда Ямансуда, мені мен бүгін 177-ші мәктепті, 131-ді, аннасын 146-ші лицейда болдым, тенелер біле шырашып, балалар біле, оқытушылар біле, хәр бірсіне қорап, сукланып отырасың. Шындан да мына яшлык ул яшлык инде. Ул үзіне бір рахат, үзіне бір көңілі, бір теге ничек деп айтайын менде мына проблемасыз, несіз мектебін тамамлап, аннан соң имтихандарға тапшырға керек, оқу жылдарына оқырға керек. Олар алдында бик зур бурычлар тұра. Шуңа күрә мен бүгін мына шушы фырсаттан пайдаланып, рахмет сізді шақырғаныңызға. Мына бу студияға барлық оқушыларын, шығарыш сынып оқушыларын, олардың оқытушыларын, мектеп жетекшілерін, ғымен барлық оқытушыларыны әлбетті өздерінің балаларын өстіріп, шушы күнге жеткіріп, олар үшін сүйініп, олар үшін кейініп, шатланып, ғұрланып, қызмет еткен әтиенелерге зұр рахмет етесім келе барсында құтылап, біргеліп, матур етіп, қазір енді өстірген жемішінің рахаттың көрір үшін уақыт келіп жеткендер. Хәм біз аны, әне шушы емтихан уақытында көребіз, сыныйбыз. Ең мұхиме, әтиенелер қазір енді емтихан уақытында бик хафаланып, бұрышылмасыннар. Балаларыны енді әйтіре керек түгіл, әйдегіз міне шунди бал аларға тиеш. Хазір соң, хазір оқыған әйберлеріні бүтінесін міне матур етіп, қағызға түсіре білер уақыт жетті. Шуңа күрә психологияктан оларны сақларға, яқларға, тынышландырға керек. Мен шул тілегіміз.
0: Әйе, министрінің тілегі болды бұл. Шулай да мына сіз айтыңыз, Виталий, ешлік шулды мотор шақ дейдіңіз. Өзіңізді де шул болашақ лиска түсірдіңіз мен мына сұңғы қыңғырау уақытында.
1: Сұңғы қыңғырау уақытында болашақ лиска түсіреміз. Біздің уақытта енді ол басқа түрлерек еді. Қазір енді мында әтиенелер әзірленелер, оқушылар әзірленелер, концерт номерлары қоялар, зур бейрам. Біздің уақытта ол хатты бик мөкі бән кетірлік түгіл, әтиенелері бұршылғандыр енді, олар мінселер мінелер еді, кесілер келелер еді, соңғы қыңғырау. Хәм міне, соңғы қыңғырау енді біздің 44 ел әлік менім үшін соңғы қыңғырау шолтырады деп айтыр керек енді соңғы қыңғырау. Әлбетте, іскетші, іскалла, мектеп иллары, хәм міне бүгін бағаларыны құтлағанда мен айтып кеттім таған бір қават. Өзіңіздің оқытушыларыңызды, сынып жетекшілеріңізді, ғымен мектеп жетекшілерін, өзіңізді күшейткен, өзіңізді яздырға үйреткен, қолыңыздан жетеклеп алып, ары ашатқан, ішірткен, коллективта елаған уақыттан тынышландырған, коллектив хистерін тәрбиелеген әрбір оқытушыңызға, әрбір ұстазыңызға мәңгі рахметлі болыңыз. Чөнки олар сіздің үшін, сіздің білен шушы тұрмышын өттілеріне қазіргі күнде. Хәм алға табада сіздің үшін бұршылашақлар. Бұл енді әтенелерге де қағыла.
0: Исыр Гараевич, мына сіз айттыңыз, Виталий, оқытушылар дегенен, ол сіздің де мына әнегіз оқытушы айымы. Сіздің ол оқытушылық енді қонға сынған болған. Хәрхәлде сіз тобы боласығыз келген, лекен мына оқытушылық жеңіп шыққан. Мына әгер де еске түсірсек, әнегізнің өрнегінде ме бұл?
1: Әнегінің өрнегінде мен бит айтканым да бар енді. Шындан да мені әне оқытты бірінші, екінші, үшінші сыныфтарда.
0: Ой, жауаплылық болғанды.
1: Жауаплылық. Мен оқытушы малайы болып тұрдым. Оқытушы малайына қораш табаш көтірілі болғандыр. Мені әнесі яқлайдып дейтушілер болғандыр енді. Шынки мені әне яқларға үйретмеді. Мені әне сақларға үйретті өзіңді. Шынки әйтірге керек. Мені кіші не істесе шуны іште деп айтады.
0: Дәрістен қошсаңыз,
1: дәрістен қошсаң, қош. Үйде үйгешін сұрама. Мені кіші тыңлап отырғанда, сен деп тыңлап отыр, хәм қойтқаннан соң үйгешін сұрама деп айтады. Мен кіл айткенім бар, таң қабатты мені бүтін класс білгенде мен білмедім, икілі қойды, мені шылай деп ойын тәрбиереді. Бұлай бүтінші тәрбиере болмағандыр енді, чүнки бары бір үйде әйтір әл деп үйгешін сұрайдыр ем.
0: Шуға күре,
1: мені бұл тәрбие, бұл тәрбие ғымыр бойы бара, мен аңа әнеме бек зұр әхметлімін. Енді ол қазір мұннан, мені неше 40 елден артты көриесі болса да, біз аның білен ғұрланып ешейбіз, іскалабыз. Мен кіл қызығып ешедім, әнелері есен сау болған кішілерге.

0: Бұл менің ең керек уақытта дүниядан кетті. Мен 19 яш едім. Мен шоңа көре, бүгін мені балаларға айттым. Сіз өзіңіз, мені әтенелеріңіздің құрмет етігіз, ұратығыз, соқылағыз. Баларының, олар болғанға сүйініңіз. Сіз бүгін күнде етім түгіз. Сіз мені шын мәғнесінде дүнияның рәхәттін түйіп ешеуші кішілер. Сіз біліңіз қадырын, қадырыңыздың әтенелеріңіздің деп. Шоңа көре, мәктеп жылда еске алайын да, әлі аны қазір қайтарып болмай, қайбір шырларын қайтарасы да келмей, чүнки міне шулай есте қалған.
1: Әміне туған яққа қайтқаш, мектебіңізге кіресіз ме, Исен ме мектебіңіз? Сіз бет балық бестесі районы?
0: Балық бестесі районы Таулар деген ауылда, мектеп Исен, онда бүгін күнде бір ғана бала қалды енді қалып бара, ол біздің филиал болып бара. Біз бит әйтәбіз, бір ғана бала болса да, әгер де башланғыш сынып оқушысы екен, мектепті соқларға керек, жоқларға керек. Чүнки әйтушілер болғалады, әлік уақытта да, бір балалы мектеп ауылында соқлай ма, соқлай. Әгер де ауылда мектеп болмаса, келіп қарайлар да, әй, мында мектеп те жоқ, китапхана да жоқ, клуб да жоқ,
1: мында
0: балалар бақшасы да жоқ, бір-бір де жоқ екен деп кетіп баралар. Бүгін бір бала, ертеге екі бала болырға мүмкін. Әлбетте, баласыз болмаған, баласы болмаған мектепті соқлап бітіріп болмай, ол ябыларға тиіш, ябылай енді ол. Шоңа көре мектеп ол біздің ағаш мектеп, кішкене ғана, жайлы ғана, міне шушы парталарға, міне мен өзіміздің мағариф музейі ашылды Қазан федерал университеті базасында. Міне анда келмеген болсаңыз келіңіз. Бүгін енді де 10 мыңнан артық кіші келді ол. Міне әлі біздің қайбір музейлерге ғана кіші келген кіші келген де жоқтыр деп айтасым келеді. Бір елда болмады аға. Міне анда біздің шушы ауылдағы ауыл мектебіндегі рәсімдер де, андағы нелер де бар, портреттер де бар деп айтасым келеді. Шуңа көре ауылға қайтып, мектепке кіріп, міне шушы мектеп ісін бір иснеп шығу да оны ішіктер ешлікіне қайтара.
1: Исі Қараш, әсіз міне ауылға қайтқаш ғади ауыл малайы ма? Әлі енді міне ауылдашылар қарағанда құра бұл министр әфенді деп тігі ойырым құрмет езі біле қарайлар міне ішіксіз ғади ауыл малайы ма?
0: Көршесіз ма? Міне мен ғыммен ұялам. Мен міне ауылда түгіл, мұнда шәхірде де ұялам, әгер де сеңа министр етіп қарайлар.
1: Тыйнақлық ма бұл?
0: Білмеймін, тыйнақлықтыр ма, ол тәрбиедір ма, чүнки біз кішілер. Біз бүтінімізде кішілер. Бүтін кішіде оқытушы да бола алмай, табип та бола алмай, бүтін кішіде министр да бола алмай, ол керек те түгел, чүнки біздің түгелірек тағында бұлдырыла алтырған ішінешілер де керек, чүнки инженерлер де керек, башқалар да керек. Шуңа көре біз һәрбіребізде біздің үстінлігіміз, біздің бүйіклігі шунда деп ойлаймын мен, әгер де біз һәрбір кіші шекілі ғади яшесек, әгер де бұрынын өске шиіп кішіні көрмесе,
1: кіші болып қаларға дейсіз
0: бе? Үстіңіне сөйлесіп, бик шул хатты өзіңа өзің мүкіппен кетіп қуанып жүрсең, бұл қуаныш уақытлыша. Шуңа көре кіші болып қалу ең мұхимы. Әгер де сенің кіші болып қаласың келе екен, ол уақытта сен кішілер білен кішіше бол. Міне уақыт өткеннен соң сенің яныңнан озғанда, сенің біле ұшырасқанда, сеңа әйтерге керек қырын көз білен қарап, есе түкіріп кетерлік болмасын.
1: Міне бұл шушын,
0: міне бұл шушын дейді, уақыт шулай өте ол деп, шынки ғымыр ол бек тез өте. Тұрмышының ағы да бар, қарасы да бар, арты да бар, алды да бар. Шыңға көре бір артын, бір алдын, бір қарасын, бір ағын көрсеткен тұрмышта, ең ғадей, ең шын мәғнәсінде өзің болып қалу, мен ойлайым, ол ең зор бүйіклік. Әшіл бүйіклікке ұмтылырға тиешпіз біз. Кім анда, мен ол кішілерін жәлдейм. Әгер де кіші өзін бек зор етіп көя екен, мен ол кішілерден ғымен ағында мен алар қызғаныш. Олар қызғаныш, чүнки олар балалар бақшасындағы балалар бүйіклігіне де көтеріле алмаған кішілер. Һәм ол уақытлыша. Һәм өте ол.
1: Күшілі өйтілген сөздер өте барысы да ема? Білесі
0: ме? Барысы да өте. Олар бүйт барысы да уақытлыша. Сен бүйт тұрмышқа келгенсің. Міне біз неше яланғаш келген, біз туған біз. Біз шулай кетеміз барымызда.
1: Міне сіз бір әңгімеде ме, бір оқыған едім, сіз ғұмыр бойы кішілерден өрнек алдым, үйреніп ешім хоманда дейсіз. Кәм бұда күшілі етілген сөзлер дейәрі мен, шүнкі міне бар бір дәрежеге жетесің, тоқталып қалсаң, ол бітті деген сөз, әй ме?
0: Хоманда үйрені. Мені міне ешілерден үйренем мен. Мен оларға қарайым, мен айттым, міне бұл ешілер, біз олар ешінде бұлай түгілейдік. Біз нешіктер юмор едік, қорқақ едік, біз өзіміздің яқлай алмайдық деп деген фикірлерде келем. Яйса, бұлар ашық, бұлар көп біле, ешілер ақылды. Шуңа көре ешілеріне сүгірге керекмей. Ешілер бит олар біздің біз тәрбиелеген ешілер. Демек, әгер де олардың проблемалары бар екен, әгер де олар бұл тұрмышта патриотик хис білен тәрбиеленмеген екен, ұлыны ұлы ете білмей екен, кішіні кішіте біл.

0: мейкен, тұрмышқа әзір төл екен, маңа кім ғайыплі, маңа біз ғайыплі, ұстаздар, әтені, оқытушылар, омен жәмғият ғайыплі, жәмғиятіні шестартасы біз келсе, біз өзімізден башларға дейш, біз бейт оларға өрнек, шоңа күрі мемлемен ешілерін қорап тұрам, мене бүгінде соқланып қарайым, мене ендер ақ күннер шөбілен қарайым. Ең ауыр уақытларымда мен шығып кетем, балалар бақшасында, қазанда шығында шығып кетейдім. Чүнкі бақшаға келіп кіресің, анда шундай самими балалар, анда шундай рәхәт, олар мене, олар бұлан бүтін ауруым біте. Мене бүтінгі нендер қопшы сөздер түгіл, манда мен бетінде артист түгіл, сәхнеге шығып сөйлеп отырушы түгіл, манда балалар яна кіргеннен соң рәхәтленіп мене, нешік деп айтым, тынышланасың,
1: рәхәтленесің,
0: олардан матур энергия аласың, хам мен оларыны бик хүрмәт итәм, әмене шулар біле шығып кішілеріні тағында хүрмәт итәм. Чүнкі бір баласында қорай алмаған, тәрбие бермеген, онымен уақыты болмаған кішілеріні шулай оқ, олар біздің мұқтажға, біздің ярдәмге мұқтаж. Әмене мұнда 30-23 бала біле шығып тәрбиеші, өзі ешкін әлі ол. Ейсә ол үлкен буын уәкілімі. Олар бит, баларын яратмаса шей алмайлар. Мектепте де шулай оқ. Мен гел һәр уақыт айтам инде, яратыгыз, яратыгыз оқытушыларына, яратыгыз, теге бар бит әлі жыршы, кім әрі бізді, Сәнифе, Рамгулы бізірлі, яратыгыз, яратыгыз деп. Мене шуны
1: шекілі,
0: Венера Хатында шуны шекілі, яратыгыз, хүрмәт итегіз. Әмене ярату үшін, яраттыра білерге керек, шынки яраттыра білу үшін, ақыл хам, ақыл хам нешкі деп әйтеменде фикір керек.
1: Мене сіз әйтігіз бітәлейме, оқытушы дегеннен, сізіне әлкесіз келе дегеш, сізің, мене, елішмасам, 71-ші мектепті оқытығызмыз сіз әйме?
0: 71-ші мектепті оқытығыз.
1: Сәлем әйтігіз, біздің оқытушы еді ол дейлер. Мене сіз өзігіз оқытушы кіші болғаш, мене бұл, нешек әйтем, зұр құрмет де, шулық бәйе де, оқытушы үшін, министр үшін әйме? Бүтін басқышыларын өткен сіз бейді?
0: Басқышылар өтілді, ғымыр дәбет енді қайран, өтіп барабыз, ғымыр юллары, ғымыр көзіне, кіребіз деймін айтайын бесің.
1: Оқушыларыңыз қатірлей сізіне.
0: Олар қатірлей, мені ең мұқиымы шу, олар қатірлей түрлі су бардыры. Лекін мен олар қатірлей бітір алмын, олар көп бетінде.
1: Неше ешейді сізге мені келгенде?
0: Мен мәселен директор болғанда мені 25 ешейді. Мені шушы уақыттан берілі, мені қазір 62 тола, мені шул уақыттан берілі, мен шушы мәғареп системісінде, хам олар білен қайным, шуңа көре, нешіктіп әйтім, мені менде бұл тұрмыш рәуішімді, ешейішімді, бұл менің үнімді, түнімді, күнімді деген шекілді, бік мұнда ақылда шулайдыр енді. Мен мені ұрамға шықсам, оқытушыны есіңіп қалған, бір нәрсе болса, аңа да бұршылам, аңа да әйтесі келе. Біз кеш білен, ял етірге, әгерде ял етірге хавас оларға шықса, мен ашыл мәктеп, маған бақшаға кіріп қарайсы келе, тәртіп мекен, мұндағы қорауылшы есірік түгіл мекен, ішмеген мекен, ұтшық мен мекен, нәрсе екен, тұрмышта көп нәрселер болды. Мәселен, біз іптешім біле шығабыз, ол айтадыр енді, біз хавас олара шықтық мұ?
1: Ей, мен шуны әтмек шейім, ол шықты бізе.
0: Хаман шу мәктебіңді, хаман бақшығынды қорара шықтық мұ? Деп, мен айтамын, қазір тізгене барып келем, барып келіп, анда нендегіне фактылар болмады. Әмәләкі мен оң шуңа сүйінем, мәне бір гіне фикер, әй, бір гіне уақыт, бір гіне факт қына енді. Келіп кірдім бақшаға, мен енді шақым ашылар, олайта йоқ, біздің ашырға құшмадылар. Мен етім, мен бейт мәғариф идересі бөлеген ашәндегі, зұр нәшәндегі енесі.
1: Қошығыз сіз.
0: Мақсус мен тек шырам. Ашты, мен етім, неге аштығыз? Сіз өзігіз әйттігіз бейт, мен етім, әйтсәне, ашырға керек ме? Менім документым болмаған екен, бір күнгі ашмағыз. Бұл салған, бұл бек не түгіл, саф түгіл деп әйтірге керек. Мені мұнды кіші біт соқтылады мен бақшада. Ашарға фаворитесі бар, сүтінде, иті, ипиінде бітінесін алып келелер, ешті түнде білен, ерте білен. Шында енді аның әні сұтыра. Ола па, бік зұр, артқын апа. Бұл бейді мені шушы, шушы малайын енді, бұл малай деп әйтірге керек, маңай енді 40 ештін ұзған, салмыш бұлғаш, соқларға келген.
1: Бұршылы,
0: бұл қатыны білен де айрылған. Мен әйтіп бұладыр ебу фақытыны жеткіріге, Раноға әйтірге, тезгіне мәғариф идересіне түгіл, балалар бақшасының идересі жетекісіне мүдіріне енді. Йоқ, мен әйтім, мен әйтім, мен әсіз қызғаныш түгіл бұй егіт еркішіге. Башқа милет өкелінді бұл, мен әсіздің әне егіз қызғаныш. Мен әбұ әне, ол біт сізді соқтара келген. Ол біт шушында ұтыра, аның біт орыны идея боларға тиіш. Мында бақшада орындықта отырға тиіш түгіл бұл уақыттағы сағат түнгі 11-де. Мен айтам, мен шуның үшін ғана бір кімге де айтмаймын. бүттен менен мында мына болмасын. Әнисе бик ялварды, сұрады, бүттен болмай деп. Мына шундай фактор да көп болды.
1: Бу кейфкә дә бәйле бит әле. Әле мына гаилә дигәннән әйме, мына чынлап та бер-береңне аңлап яшәү кирәк. Мына тормыш иптәшегез белән дидегез, сез әйме, ул хәзер иелешкәндер инде сезнең командировкаларыгызга киткәнең. Мына шу бер-береңгә булган хөрмәт ул еллар дәвамында киләме? Мына әле инде ул башында ук буламы?
0: Аңлыйсызмы? Ул башында да булгандыр, ул дәвам итә, чөнки безнең бүтән вариант юк инде биттеге. Бүген кайтам, иртәгә китәм. Бүген монда, иртәгә тегендә, төндә. Аны бит әйтәләр инде, менә министр таш күтәрми, җир казымый. Ручка белән машинада утыра, тәмлеген ашый. Монда каршылар, аңлыйсызмы, менә эшен шул булгач эшлисең. Әмма ләкин бөтен кешенең дә бер авыз, бөтен кешенең дә бер ашказаны әйтергә кирәк. Шуңа күрә кайбер вакытларда гап-гади, мин гап-гади не яратам, миңа бернинди не кирәк түгел. Мәсәлән, мин яратам мәктәп коржигын хәзерге вакытта, менә өченче икмәк заводы пешерә. Гади генә әйбер. Аннан соң, мәсәлән, шулык балык, кечкенә генә әйберләр, менә гади генә әйберләр.
1: Нәрсә пешерәләр шуны ашыйсыз инде?
0: Нәрсә ярата икән, нәрсә пешерик, кирәк мин миңа пешерик, мин ашарга килмим. Мин бит ни түгел, ашарга дегустация ясап йөрүч кеше түгел. Кирәк мин миңа бер әйберләр. Шуңа күрә еленгәндер инде, менә шулай гомер үтә, бер-беребезне тулыландырып, кимчелекләрнең башында күрмичә, күргәнне әйтмичә, әйтсәң башка төрле әйтеп, гел әйтсәң әйтеп,

0: Әмінен кем шуны аңнамай, ол бик ауыр бола бит.
1: Әйе, мен башқарақ айтасым келген, әйе, мен тұрмышта бит борысында тігі оғырлықлар білен келе бит, ол қадірлі де бола, лекен бұлама шулай мені, их, болмай ол меннен деген шақта да, яңадан өзіңе күш табып, мені қойын аны табырға, шынды ұңышқа айыршырға, бір кешілер мені қазір тыңлайдыр.
0: Аңлайсыз, мені әгер де бұл мейіп айтсаң, қонатларың түше, көңілің кетіле, демек ойларың шуарлана, сенің фикірің юққа шыға, қан башқа. Шыңға көрі, менің ғұмірімді гіл мені бір жерден бір жерге көшерділер, мында қойдылар, дегенде қойдылар. Рахмет біздің хүкіметімізге, дәулетімізге деп айтуға керек. Мен бір қашында өкініп ешемем. Қоя болмасын, мен тырыштым қызмет етуге, тырышуға. Шын мағынасында қызмет етуге тырыштым. Хәм, менің ойлауымша, бұл характерде де бардыр, бұл демек өжеттікте бардыр. Әгер де сен әйтіп шуға риза болып отырсаң, сені бір кімді құрмет етмей келді, сенді өзіңнің принципларың боларға тиеш, сені өзіңнің фикірің боларға тиеш. Әгер де сен хәр бір кіші бүгін мұннан бір түрлі айталарын тігіннен, екінші сәйтен мұннан бірсі пішілдей, тігіннен бірсісі язып берге әмкен, мұнда әйтірге әмкеннер, сенің өз фикірің. Менің принципім шуның, бүтін кішіні таңдайым. Әмбәләкен, қораларыны қабыл етерге келеді, меңа өзіме, шынки, бүтінші болмай. Ол біздің үйде де шолай, мен айтушылар бар, әй, бары сен өзің шаршысың деп, мені кирленіп шауту ұл іш үшін, тұрмыш үшін. Ол көрі, мұнда да қызмет үшін. Ялғыштықлар да болады тұрғандар, мұнда бір кімді әулие түгіл, әулие болып тұмаған, шыңа көрі, әптегі өзіңі оқлап, мақтанып отыруда түгіл. Нешік бар шолай, тұршабыз енді, болғанша болдырға тұршабыз. Нешік алсын енді біздің үкімет жетекшілері, біздің рейсіміз, халқыбыз, оқытушылар, алар бәйе бере, мен шол, мен де бәйе бола, мен шоңа риза, мен бит әйтем, бұл іш барысы да уақытлыша. Ең мұхиме, сау сәлемет болу, хәм кіші болып.
1: Шолай болсын, әймем, қазір біздің қысқа уақытлы рекламанан тағын бірінші минут уақыты біз қала, мені бір минут біленгін әгірді етсегіз, нәрсеге уақытығы жетмесізін. Қолдырас.
0: Нәрсеге уақытым жетмей, менің мені уақытым жетмей, ұялай тұрге, уақытым, менің көп әйбірлер ішесім келе, Ялайтым, өзімше шисім келген әйберлер бар менім, шоңы уақытым жетіп бүкімен қалай. Мен келіп планлаштырам, мені шулығына. Өйлім, жетер, аңсызда болар алып.
1: Үлгірісіз, әйім. Үлгіріпіз. Біз дәуам етерпіз сізден.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшібелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
4: Иқтибар, иқтибар! Ин яқшы хант көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашып 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашып 93.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
1: Достар, дәуам етеміз. Бүгін бізді қонақта Республиканың фән һәм мәғариф министрі Илсур Гәрәйұлы Хадиуллин. Илсур Гәрәйұлы, мені қазір уақыт әзгіне қалып бара, сұрау бересім келе, мені жұрындайырақ. Шын дұслар бар ма бүгінгі күнде?
0: Бар, шын дұслар бар. Біз олар білер, мені еші ешіліктен дұс, қазір де дұс, Аллаға шүкір.
1: Ішіңізде бік ауыр күн болып, үйге ауырып, толып қайтқан стрессінен шық базасыз?
0: Стресс баласыны мин бетерем шуну белә, әгәр дә идә чыннан да ул шулай Аллага шөкер каршалсалар матур итеп, без бик күп артык эш турында гына сөйләшкәнебез юк.
1: Ә, сөйләшмисез?
0: Сөйләшмисез? Юк, эш күрә бу иде
1: аште. Әле кем әйтсен, ул кирип урамда йөрибез дә,
0: мәктәптә калабыз. Юк, урамга чыккан, ул

0: bravo,
1: és turunda jó fias trovaktam. Mi nem tudom bilen, ez gine-gine busza, telefonos altramasza, tanis busza, mi nem jalítem, mi nem tudom.
0: Eyye. Kışalam. Telefonu sündürüp koymuşsunuz.
1: Yaramay.
0: Yaramay, anlaşıldı. Siz nerede tanışlandıra? Mine vakit yetmişsiniz yine. Bağlı kabarı mı, munça mı, elə indi divanda yatıp televizor kuru mu?
1: Benim ömrümde divanda 5 minutta oturup durganım yoktur diye böyle miyim? Türlü divanlar olsa da. Min yol item bakçada. Min mine şu işler bilen şöyleden
0: gelirdim.
1: Yeşil işler, bakçada. Oturtulgan bütünüz min munçana bir yaratmayayım. Hem ben andı cillere yer yaratmayayım. Mine bakçada tırışırga iş bilen şöyleden min. Bu miyana yol bile. Miyana rahat.
0: Bəxit sizin işinler sağ olun.
1: Bəxit ol bir-birini anlaw, bir-birini sanlaw, bəxit ol mənə sələmət bulu. Çünki sələmət bulsan, özünün kirəklini tüyü bəşəsən, mənə şul sürək. Zor bəxit, deyə biləyim.
0: Anan, tağım bir sıra verəm. Mənə birdəm dövlət imtihanları tezdən başlanadı biz indəyəmə. Min biləm, ətən ilər xəm siz də şuşa birdəm dövlət imtihanın birib qaradığız. Özünün okuşlar rolunda neşi xiss etdiniz?
1: Мен мені көрсетірге тіледім әтгенелерге, шынки әтгенелерінің көбісі бейт әйті, мені имтихан дұрыс түгіл, ұзақ, ауыр, құрқыныш, деміне құрқмасындар үшін, ұнда бейттегі қысқартылған вариантларда, балар білен бірге беріп қарадық, неше кетіп яздырға, неше кетіп сүйлешмеске. Қоқша атамы? Мен әлерісі қоқшам, мен ә Әгер де сен білмесең, әлбәттә ишектен келіп кіруге, сенің бүтін жерің қалтырай башсы, сен қалтырап тынышланғанша имтихан уақыт өтіп те кетеді. Шуңа күрә оқырға керек, өзіңді әзірлерге керек. Ә мұның үшін енді әтені тарапынан балаға болған мәхәббәт, аңа болған иқтибар, һәм аңа болған қараш ол кішкенеден тәрбиелерге тиеш. Бала өзінің кирәклеген, өзінің білімлеген һәм өзінің күшіне ышанып яшарға тиеш. Менә шул вакытта әтені де риза була, тыныш була, иба, хам балаларда.
0: Эсергараш, инде тапшыру ахырында барыр тулы болыр деп ойлайм мен, агар да шулай ук тилекләрегезне җиткерсәгез окучыларга, чынлап та зур әтиәниләр бигрәк борчылай инде окучыларга караганда, дәйме? Бар бер үзеңне көчеңдә тотып, дөньяның белән битми дигән, менә мин үзем шундый фикердә, минем кызым да 11 сыныфны бетерә, бар да бар инде курку хисәме, ләкин менә тилекләрегезне ишеттерсәгез, тынычланыйк әле.
1: Аңлыйсызмы? Ол бит инде әгәр дә җаны булган икән, йөрәге тибә икән, һәр беребездә безнең ул курку кеше җаваплылык булырга тиеш, ул табигый процесс, ул табигый күренеш. Шуңа карамастан, мин барлык әтиенеләрне һәм шул исәптән сезне дә Наила ханым, менә бу ситуациядә, бу чорда, бу иң катлаулы чор, сезнең өчен менә шәхсән катлаулы дип әйтим инде баланың тормышка, ул тормышка аяк басу чора. Барыгызда сабыр булырга, сәламәт булырга, балаларын тыншықта қолдырырға, аларға қазір енді әйтіп тұруының артық керегі жоқ. Чөнки мына нешік бар шулай бола, бала әгер де сізнің яратуыңызды тұя екен, сізде екен, һәм сіз аңа ұшанасыз екен, һәм нинди генә ситуация болмасын, әгер де бик оңышлы болмаса да сіз аңа ұрышып, аның баланың кейфін бұзмайсыз екен, мына иң зур бәхет. Шуңа күрә мин әтиенелеріне сабыр болырға, тынышландырырға һәм инде бір-бірігізді сатларға сауатларға сауларын тілейм. Бағаларға тілақ кішілері болсын, бағалар тынышланып, йоқлап, рәхәтләнеп йоқлап, алып келсіндер, имтиханларға келсіндер, имтиханларға шпаргал қалып келмесіндер, чөнки әгер де шпаргал түшіп кете екен, әйтеме түшіп кете екен деп алып келсілер, көріне екен, ол ұшырақта шул моментта, міне 15 минут ішінде бүтін күші қорап тұраны мәскеу қарай. Камералар алдан да арттан да. Шуңа күрә бала қуып шығарыла. Мен бүтін кірттілмей биылғы сылда. Бір елда сұңына кірді имтиханға. Шуңа күрә андай ауыр халде қалыр болмасын. Оқытушылар біздің аларанда қорап тұрашақлар, сақлап тұрашақлар, өздерінің мүләйім езлері білен, балаларға болған қорашылары білен, менгіл әйтем, анда Теге сақшылар шекілі тұруға түгіл, анда тынышландырыға керек. Аудиторияда тыныштық хүкім сүрірге тиеш деп.
0: Яқын кіші бар екен, имхим
1: ұлтыңыз қайым. Яқын кіші барыға, анда сүйлешіп, нетіп отырға түгіл. Шуңа күрі, барызға да исәнлік саулық, көңіл тыныштығы. Міне шушы, бұ жәйлер де өтіп кеттір, келір матур күзлер де, шешек те атыр, хәр бір шешек, жемеш те берер хәр бір ағаш. Ол уақытта сізде де, біздің де генәлі Әйтілер бетіне шебешілеріні күзін санайлар деп. Шебешілерін санайсы күндер алда, шуңа үмітлені бешірі керек.
0: Амин, шылай болсын, матур тілектәрігізге қушылабыз, әм сізге де біз ұңғышлар тілейбіз, ала берсе барсы да яқшы болсын.
1: Рахмет.

0: Аман-есен сау болыңыз.
1: Бүгін бізде қонақта республиканың мәғариф һәм фән министрі Ильсур Гәрәйұлы Хадиуллин болды. Тапшыны мен Айла Ғибадуллина алып бардым. Келесі шырышылара қадар.
2: Алсу Әбілханова, татарин барин. Жер шы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласы.

0: радиосында қауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша өзуші ана болатылы күн. Қазір 17 градус көрсетті. Достар, көпшілік районарда еңгір. Демек, ертеге шулайық өзушан болатылы күн болашақ. Еңгір яуашақ деп кесетті синоптиклар. Хамінде температура 22 градусқа қадар жылы. Мүслим Сарманақ танышта 18. Базар Алматы қоқсы байнырлата еңгір. Хам 14 градустан 18 градус жылы деп фаразлы синоптиклар.
0: Радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Буа районында Құрбан бейрамына тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шолтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын.
4: Бақша қазыдым, беренге ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қолды. Әкімге мәрежеғі дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейді?
5: Әлбәтті алтын қол. Шулай оқ алтын қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
6: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
7: Их ты бар! Их ты бар!
8: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
11: Популяр жыршылар!
12: Дәртле жырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп әрәтик!
17: Билетлар кассир.ру сайтында.
18: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренч Йир». Украин 118-784-71-89-580.
19: 2026 ел. Ящик Лео Алта+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Наил Галиев.

0: Озанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз

Қайырлы күн арзуслар, үш тұлыпы 7 минут кетті, сейшәмбі 26-шы май әлі тамыр әлі қабатлап қойдым, дұстар. Мен етім, әй, уақыт ұзада кетті, әлесің күнгірау бола деп қияланып үрген шақлар, мұна келді де жетті, мұна шылай ғымырың да шылай ұзада кетті әйінді. Барығызны тамыр қады бейрем білән, шен көңілден тәбір кетті, біз эфирні дәвам етек, сізіні мен Найлығы Вадулыны сәлемлемін.

қайырлы күн, артағым бір қат сәлем сізге, достар. Үштілупы 14 минут кетті. Сіз дүрес дұлқыны сайладығыз дейм. Бұлғар радиосы 26 май күн өзінің ең қызыл нұқтасына жетті. Әлбәтті енді күн ортасы ұзды. Демек, мұңсуланмағыз. Олда бәйрем, алла берсам. Біздің енді энергия әлі еңағына қойны башлады дейәрі матур жерларымыз білән. Хәм әлбәтті енді сізнің білән бірге йоқшы кейіп, хәр вақытта да юлдаш болыр деген тілекте қалам. Мегер де енді сіз әлгіментларда шей ішесіз екен, шейлеріңіз тәмлі болсын. Кухнядағына түгіл, офиста болсағыз да, машина рулі артында, онсында шей ішіп болмайды. Лекен енді біздің Бұлғар радиосын қышқыртып қойып, тыңлайсыздар барыңызға да сәлем. Хәм шынлап та бүгінгі мына шушы күннің қалған үлішін сізнің білән бірге бір дұлқында елмайып, күліп өткерге ясын. Шын көңілден сізге әлігі тілекләр.

0: Жұлдыз радиосында музыкаль премьера.
1: Ойдар Шакиров, сыңғы қыңғырау. Ойдар Шакиров күйі, Хайдар Ахметшин сөзләре.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: А достар, біздің бір тыңлаушыбыз язып жіберген әлімінде қайырлы күн айла, ұл еңгірні бізге жібер әлі. Апрельден сұңғы қор яуғаннан бірлі еңгір көрген жоқ. Дамира Жәлел бестесінен шолай шол. Біздің яқларда еңгір жоқ. Міне Қазанда кешеден бірлі еңгір яуды. Бәлкі келіп жетер, қар халда еңгір көрсетті. Мында ертеге де қазір баш қалабыз Қазанда 14 градус еңгір. Магнит қыры қазір 2 балл, ертеге 13 градус, 15 градус.

Қайырлы кешілер, дұстылар, көңіліміз бір-бірімізге тартыла. Міне шылай, бұлға радиосы дұлқынары бірләштіре бізді. Енді 4-6 минут кеттім. Қазір өліп отырам, әлім әйтем, қалстықлар емшартылған, мәкеп формулары енді шықапқа ешірілгендір. Шынкі бүгін 26-й май, дұстылар.

Қайырлы кешілер, достар, таң бұрқат бейрем білен барығызында сұңғы қыңғырау бұлы әвілен, шыңлауы білен деп әтім әлі қойсығызның яқынлары, балар, ұнықлар бүгін нәқ шушы сұңғы қыңғырау шыңлауында қатнашты. Язығыз, достар, Макста біз сізнің білен қейшексіз яқынларығызға сәлемлеріні еріштіріпіз. Бүгін енді жирен шешілер күні турында сейлештігі шылай біті, олтайда шылай қор барсының күн белгілеп өтәлер екен. Рәсейде шылай қышымәкәрлер күнін белгілеп өтәлер. Онасын Удмуртияда әбилер күнін белгілеп өтәлер екен. Шылай бүгін от жүртушілер күні. Шылай біздің ғымен Татарстанда отны яратушылар бик көп дияр едім. Мен келешесіздер деп өлем. Ғымен отны яратушылар. Хам шылай бүгін елінің қиырғы яратушылар екен. Мен әбетінде ең пайдалы, қазір ешіл ширемнемне.

таңғы сағат 28 минут дәвам етек. Енді тыңлаушыбызның бір шегірін оқып кетейм әлі шулдай матур етіп жазған. Гүлнар Рахматшина біздің дәвамы тыңлаушыбыз. Башланғыш шығарылышта деген әлбәт, башланғыш шығарылыш сынып оқушыларында бәйрәмлі құтты ғалы шешілерінде опақ бантик көбәлі күнған түсілі.

Оларындағы ле мә искитмәле хош исле. Әле қошан біріншіге кірген едің балам син. Инде бүгін шығарылыш, бәхет тілім сен, амин. Алда яңа тұрмыш көте, түрлі фән, түрлі сынау, зур сынаулар болсалар да, керектір балам сынмау. Мәктәп, дуслар, оқытушы, тек бір шырғына балам. Келешекте шын кіші бол, мен шуны тіләп қалам. Әле шуны бік мотор сөзлер язғансыз, анасын енді. Исур Гараевич, когда рахмат сюзлер язмасыз, күнілкіз ұстап шында қунақтайды. Абызның Танха Мағариф министра, рахмат барығызға да, әлбетті, жеткірімін рахмат сюзлерігізді мұнашылай. Бірге бір дұлқында біз сізнің білен, әр уақыттан.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен Санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында исә тонусны көтәру һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйфне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәк менә профилактик чара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде

0: санчины менсізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдим ете. Қытай традицион медицинасының ғосырлар бойы саналған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесенінде хроник ауруларының кискінлешу шырын жинлерек өткерірге қам ұзақ йыллар дәуамында йоқшы сәлеметлігігізіні соқлап қоларға ердәм етер.
1: Зілфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Исігізге түшірем, санчи бары тек Фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау шарасы булып саналган медицинасы юнты су булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшь чикләве уника плюс.
3: 91.5 FM.

0: Ары 100 000 сум алачак. Ярдәмнең яңа чарасы турында шәһәр мэры Михаил Афанасьев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, программа 100 балл 100 000 исемен алган. Бу чара яңа уку елы алдыннан абитуриентлар өчен яхшы бүләк булыр иде дип саныйм, дип ассызыклаган Афанасьев. Элегрәк Яшел Үзән районында 100 балл җыючыларга 30 000 сум акча тапшырылган булган. Быелдан башлап түләү күләмен 100 000гә җиткерү каралган. Қазанда октябрь ахырына қадар Горький шоссесі дублерінда харакет шекленем. Бұхақта шахар мэрисі матбуғат қызметі хабар ете. Себебі су білен тәмін етушілтерін ремонтлау. Шеклеу бүгіннен 31 октябрьге қадар Бақша 2 шеркетінден алып, Затонской урамы 12 юртқа қадар. Хәм сантехприбор шеркетінден алып, Идел Бақша шеркетіне қадарғы участықта ғамәлді бола. Мұннан тұш 32 харби шахар шек урамы бойынша да юлны әріше шеклеешекләр. Хава торышы хақында иртәгә Татарстанда болытлы көн, яңгыр, көндіз 13-22 градусқа қадар жылы болыр деп көтіле. Қазанда бұл минутларда 16 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмендә әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Достар, ең мүхимі күткен үміттеріңіз бушқа болмасын. Әлбәтте, енді барысы да қалансын. 5-7 минут кеттім. Эфирді бірігіп дауам етеміз. Сізді мен Найля сәлемдеймін, достар. Дулға радиосы дулқынарында әр уақытта да бірге болайық. Міне шундай сәлемдер келе тұрам. Қарайғалы тыңдаушымыз жазған қайырлы күн баршамызға да. Бұл радиосын алып барушыларға сәлем. Сізге Самар өлкесі Денис ауылынан. Міне бізді де күтіп алған яңғыр яуып өтті, құйыр шықты. Нендей мотор бейрем кеше. Дүния моторланып, хистарып, соқланып кетті яңғырдасың. Әмі бізге де исәнлік, тынышлық. Сізге ижат емушылар тапсыруыңызды бек жаратып тыңдаймын. Рәхмет сізге, деп жазған біздің тыңдаушымыз. Самара өлкесіне, Денис ауылына қайнар сәлемдерді юлап қалабыз, әлбәтте, енді. Шулай бірге болайық. Яңғырдасың, шынлап та яңа сулыш, яңа ауа. Бірінгілерге керек яңғырайдыңыз, біргелеп тілегелі. Сізді мен Найля сәлемдеймін.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Олсу һәм Азат Фазлыйфлар.

0: Моника Плюс.
1: Иңнәріңе йотқан шәшің жил білен тұратылып, Яшик әлі дүнияларда яратып, яратылып. Күзләріңе тузан сипсе, әгәр жиллер ұрышып, Яши-яши, йылмая біл, дүния білен ұзышып, Қыла жейіп қоршалық үткәннәргә қол изәп. Күр, нинди гүзәллік жерде, хәр мизгілі бір бизәк. Бұ тұрмышның хәр күнінде бұлдыралсаң, бұл зирек, тик ошық майуалтырға, қобатланғаны сирек. Алия Зардзинова, Яшикләуі юқ.

0: Оқымышы мүмкін түгіл сізнің білін Йосның матур кишлерінде деген Сургуртан Йоқшы кайфлер Флорида бағыз деген Лера ханым рахмат Барығызға да болып бісесіне де сәлем Илым яры әлі сіз бар дегенлер бізді қойдик әлі Яры сіз бар дұстлар бұр
1: Флюре Талипова Кулахметова

Қайырлы кеш, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапсыруларын дауам ете шушы минуттан түнгі 11-ге қадар Бұлғар радиосы студиясында. Бүгін сіздің білен мен Дилбер оралашырмын. Кешке 8 білен 9 арасында жерілі сәлем тапсыру облашақ, яқынларын туған күнлер білен құтларға тілеушілер Бұлғар радио.com сайтына мүрежеға деталалар. Әмінді құтлаулар жіберушілер естебарлы бұлсынлар, қабатлап әйтем 8 білен 9 арасында жерілі сәлем тапсыруын тыңларға ұнатмағыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
3: Ертеге 27-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда күн бұлытлы болашақ, яңғыр, орны білән күшті яңғырды елген қайбір районларда ешін болуы да ихтимал, түнлі хәм ертен орны білән туман. Күн батыштан түне күн батышқа өзгерушен жел түнлі 8-13, күндіз 13-18, күн шығыш районларда орны білән 22 градусқа қадар жылы болашақ деп хабар ете синоптиклар.
0: Бар радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
6: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
9: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шыннаил Нуриман ұлы барлық қызметташларын һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебіз Құрбан ғайты білән тәбірікли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изгекіндә күңілләребізге иман нұры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсін. Аллаһы Тәғәләнең иксез-чиксез рәхмәтләренә баршабызга да ирешергә, ғүмерләребезне хәйерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
10: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио

0: Лага Ильгиз Барманов хабар итте.
1: Бу көнне иртәнге 3:15 минуттан 6:10-15:30 автобуслар һәм 2-нче троллейбус үз маршрутларына чыгачак. Калган автобуслар үз графигы буенча, гадәти график буенча. Һәм бу көнне 13 сәгатьтә Татарстан Республикасы Милли китапханәсе янындагы Кремль яр буенда гадәттәгечә Корбан фест бәйрәм чарасы үтәчәк.
0: ТНВ телеканалы Казандағы Әлмәр және Мәштіннен Құрбан бәйрәмі намазының туры трансляциясын көрсетәшек. Ол ертәгі сағат 3-те башлана. Трансляцияны шулай ұқ Бұлғар радиосы оша да тыңларға мүмкін. Хауа тұрышы қоқында ертәгі Татарстанда болытлы күн яңғыр, күндіз 13-22 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 15 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ипеге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті балашақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз. 91.5 FM.

0: Қайырлы кеше, достар. Ең музыкалық сағатқа келіп кірдік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Шотланып, сүйеніп отырам. Ертеге құрбан бәйрәм. Міне бүгін енді жиылышып, көпләрегіз ауылға ел тұтқансыздыр. Туғандарыңыз, яқындарыңыз білән бірге ұшырашасыз, құрбан шалашасыз. Бұл өзі зор бәхет түгел міне. Әм әлігі сағатта енді бүгін сізден СМС хабарлар қабыл етіп алырға әзірмін. Бізге 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Оша СМС хабарларыңызны юллай аласыз.
1: Ландыш Баховый.

Бүгін 26 май, соңғы қыңғырау күні шығарылды. Класс оқушыларын үшін көңілден құтылайбыз. Алдағы тұрмышларында бары тек оңышылар тілеп қалабыз. Бүгін бүтін дүниеда жирен шешлілер күні. Әм бүгін 26 майда ғарафа күні, әм тәкбир әт-ташрик күннәрі. Ғарафа күні ол хаж вақытында хажиларының ғарафа үзәнендә үткәру күні. Пейғамбәрбез Мұхаммәд саллаллаһу ғәләйһи вә сәлләм үзенең соңгы вагазын шушы тауда сөйләгәне мәгълүм. Шуңа күрә бу изге җиргә килеп гыйбадәт кылу изге хаҗның аерылгысыз бер өлеше булып тора.

Е, достар, сіздің яқларда да яңғыр құйдым, мұнда қозанда құйдым, мұна яңғырға әлектім, жүшленмеген бір жер қолмады. Шақ қаттыш болды, квартал яқларында үрейдім, мұна ол уақытта келіп әлектім, әймі гүрләуіклер оқты, сіздің яқта яудама деп сұрауым. Келіп ерішкен СМС қабарлерді бар, Сарман районы Юғара Шершылы ауылында ғымыр етуші ғазиз әтиебіз, Хузин Рәшид Қата ұлына сәлем юллап қалабыз. Әти дейіп сеңа үндәшәбіз, тұрмышыбызда ұлы бір тірек. Сәлемәт ол әткей, қойғы көрмәсін бетәлібізге әлі бик керек. Еңізгі тілеклер өлән қызларың, ұлың, кеулерің, келенің, әмжиді ұнығың есімінен ұлы қызың Гүлназ сәлем юллаған. Бізден де сәлемнер қабыл етіп алығыз. Қайырлы матур кешілер, Дилбер, біз де сіздің білен бір өзім деп ойлай көрме, яқшы кейфлер тілейм, матур жырылар тыңлайбыз, зор рәхмет деп язып жіберген біздің Сургутта яшаушы, әменді біздің дайми тыңлаушы біз, радио тыңлаушы біз Флорида. Міне, бошта ойлап қойған едім, оннан соң еуіп мәйтен Флорида тыңлайдыр әлі деп іштәңгіне ойлап қойған едім, сіз шындуқ язып жевердігіз. Рәхмет, біздің білен бірге болғаныңыз үшін.

Қорап-қорап отырамында, көп күні районларда яңғыр яумаған екен бет. Бұлай деп яза шыраттағы радио тыңлаушыбыз. Дилбер деген ол, бізге жіберәлі яңғырына Шестай районына деген. Менен де аңа әйткен едім яңғырға әйімі. Мені құйындырыға керек ме? Сен ауылларға бар, ауылларда керек қазір яңғыр деп әйтті мен аңа. Тыңлар ма, йоқ ма? Шестай яғына барып жетер ме, йоқ ма? Әм алдағысы қайырлы кешілер, Дилбер, бізді Көкмарада яңғыр юқ әлі. Сізді әйбәт болған енді яуғаш. Сап бауадыр әйемі деп язып жіберген радио тыңлаушымыз Лилия. Шынлап та сап бауа, тоқай әйтмішілі мені бір қош.

0: 0-51-27-13 Радио промокодын айтып 10% ташлама алыгыз.
1: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, терезелеріні олыстырасы қолды. Әкім кемережеға дейдерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп құйып дейде?
2: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюмини конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Барыста яқшы иди. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
6: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәрі юғынтысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгішлешу керек.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: 13-22 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 15 градус жылы. Сіздің білен Ландыр Жиған шынайды. Құрбанға етімі бәрек болсын.
1: Отырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папоти бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәке урамы 2-ші ерт. 91.5 FM.

Бұлғар радиосы бейрем алды тапшыруларын дауам ете. Студияда сіздің білен мен Дилбер Оралашам. Тағын сонаулы минутлардан біздің жерлі сәлем тапшыруы баштанып кетешек, достлар. Ең біріншілерден болып радио алғашылар Янана Хайруллина, Эльмира Ибрахим қызын күтіп қалабыз. Әліге мен сізден келе берішкен әсіміз табарларыны ұқып өтем. Гүлісе язған қайырлы кеш Дилбер. Бізді түкірдігіне шул әлі яңғыр деп язып жіберген. Ярар түкіргеш болған енді әйме әлі тағын кері әйленіп келіп тағын бір қат түкірсе, күллер болар, міне гүрләуіклер ағыр бізді шылай болды. Эй, ақ күнләш білен күнләшәм яңғырлы яқларға мензелі айуға керек жер ярыла. Бірден бір күнні Гүлнар жер ярығына түшкен деген яңалық болса, аптырамағыз деп язып жіберген. Бұлары ол Аллах тілесе келіп жетер сізге де.

0: 21 сағат 11 минут, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, әзір оқшам намаз уақыты. Ре шушы минуттан инде Құрбан бейрамы башланып кете.
1: Энджи Егорова.

Нің кереге ең матур кішісі. Син біздің ғойләні нығытқан, юртыбызға жылылық істеген болабызға ең яқшы әни болған кіші. Саулық, сәлеметлік, ұзын ғымыр барлық тілекләріңнің өтелішін тілейбіз. Синің елмаюың біздің үшін ең зор бөлек. Сені бек яратабыз, хәм рәхмәтләребіз синең барлыгыңа, рәхмәтлебез синең барлыгыңа дигән. Без сені бек яратабыз, мәңге яш, матур хәм шат бол. Сені яратып ирең Артур хәм кызыбыз Ясмина Хәйруллиннар. Менә шундый изге матур теләкләр җиткергәннәр сезгә, әлбәттә инде без дә шушы ихлас матур теләкләргә кушылабыз. Сезнең хөрмәткә җыр яңгыратабыз.

0: Әлігі жер біздің толқынларымыз ұшта Хайрулина Эльмира Ибрахим қызы құрметіне яңғырады. Қадірлі менің бүгін сенің туған күнің ең матур бейрем. Мен хәм қызыбыз Ясмина сені шын көңілден құтлайбыз. Сен біздің тұрмышыбызның ең зор бәхіті, яқтылығы хәм жылылығы. Саулық, шатлық, оңышлар барлық қиялларыңның тұрмышқа ашуын тілейбіз. Қияштар уақыт сенің терезіңе болқып тұрсын, көңіліндегі жүр еш қайшан сөнмәсін. Сен біздің қойлабызның үрегі ең мотор күшісі. Сен біздің қойланы нұғытқан, үртіпізға жылылық істеген, болабызға ең яқшы әне болған күші. Саулық, сәлеметлік, ұзын қымыр барлық тілеклеріңнің өтелішін тілейбіз. Сенің елмайуың біздің үшін ең зор бөлек. Сені бек үратабыз қам, рахметлі біз сенің барлығыңа. Біз сені бек үратабыз мәңгі еш, матур хәм шат бол. Сені үратып Ирин Артур хәм қызыбыз Ясмина Хайруллиннар дейілген еді әліге құтлауда. Біз де шушы матур тілеклерге шын көңілден қошылабыз. Бәйрем әкіз білен сізді. Жырлы сәлем тапшыруын тағын санаулы минутлардан дауам етербіз радиолғышлар янына Нигматуллин Фәнис Жәудәт олын күтіп қалабыз.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Койдан бута уш килә. Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисадият бүлеген 166-20-46-60-Казан.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғәт улы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигматуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
7: Түбән Кама педагогика көлеті яңа уқу йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәшә белем бирү, махсус мәктәпкәшә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
8: Соба инкубаторы пешкен бодай ошап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы итшебелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах.

0: 77-88-85. 77-88-85.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә береміз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон: 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
3: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шартларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокоды найти 10% ташлама алыгыз.
4: Ипиге ялган май тәмінде әни қолларының назы, яратух исе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Давлян.

Жырлы сәлемі бізіне олға таба дауам етіп радиоалғышылар янына Неғматуллин Фәнис Жәудәт олын шақырабыз. Қойбыш районы бұрындық ауылында ешевші әтейбіз Неғматуллин Фәнис Жәудәт олын 60 ешлік юбилейі білән иқластан құтлыйбыз. Нұқлы сәлеметлі қойлы бәқіті көңіл танышлығы оқ бәқітлер тілейбіз. Юбилейін білән әтей сәлемет болып еші, әнейбіз білән хәршәк болығыз сіз енеші. Әтейбіз борс үшін бізден сіңа зор рәхмет, сенің қонат астыңда ешеулері бик рәхәт. Сені яратып тұрмыш үптәшің Лилия, қызың Ландыш, олың сирен қытлайлар. Әмінді шушы матур тілеклерге өріп, сізнің құрметке жырда яңғыратуыңызны сұрағанлар.

Тыңла әле, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола көрсем хәр шоқ енешемді. Син бит минең.

Байбыш районы бұрындық ауылында яшәүші әдейбіз Нигматуллин Фәнис Жәүдәт улын 60 яшлік юбилейі білән ихластан құтлыйбыз. Нықлы сәлеметлік ғайлә бәхеті көңіл тыныштығы ақ бәхетлер тілейбіз. Юбилейің білән әдей сәлемет болып яшә, әнейбіз білән һәр шақ болығыз сіз енәшә. Әдейбіз барсы үшін бізден сиңа зор рәхмәт, сенің қонат астыңда яшәуләре бик рәхәт, сені яратып тормыш иптәшің Лилия, қызың Ландыш улың Сирин құтладылар. Әлігі құтлауны біз bulgaradio.com сайты аша алған едік. Бізде шушы ихлас мотор тілекілерге қошылабыз. Келешекте де яқынарғыздан шундай мотор сөзлер іштіп ешерге ясын.

Шушы минуттарда радио алғышлар янына исламны шақырабыз. Улыбыз ислам, сені туған күнің білен құтлап, ең үзгі яқты матур тілеклері бізіні юлдейбіз. Ешлігің, сафлығың, сарқып тұрған тәуге юбилейен білен иқтастан тәбірі кетебіз. Сәлеметлік тілейбіз, ғымыр юлың матур болсын, яқынларыңның күңіл жылысын тұйып, ұзын-ұзақ яшауыңны, барлық яларың тұрмышқа шуын тілейбіз. Сеңа бары тек бәхетінің зұрысын ғына насып етсін Аллах тағала, біз сені бек яратабыз. Иқлас матур тілеклеріні әтиең, әниең, абыйың Мұрат, інің Камил жеткіргенлер. Әм шушы матур тілеклерге өріп, сізнің құрметке жерді тапшыруыбызны сұрайлар.

0: Қазанда сағат 9.
1: Сәгәте бізге ояқ бастық, достлар, сізден келі берішкен қабарлар да бар екен, мұнда мен көрмеше де тұрам, деп әйту дұрыс.

болмасы инде көрдүм, мен аларны көрдүм, лекин жырлы сәлем тапшыруу кысаларында мен инде аларны окумай жатырдым. Біздің Флорида бүгін ең актив радио тыңдаушыларымыздың бірсі, ол бұлай деп жазып жіберген, 19 сағат 51 минутта оқи жазған болған. Дилбер оқ түннер башланды енді, сағат 10 тула деген, оларда мына 8 тулғанда, бізде 8 тулғанда оларда 10 тула екен. Бұ Сургутта. Қораңғы түгіл, ертен нық сезіле мұна июнь айы белые ночи бұлайынды түгіл деген, ертен бірсті еп-еқті ұжы еқлесі келмей депте язып қойған ол. Менде мұна Сібір еқларында болған едім, онда оқ түннер болды, еқылап болмы, еп-еқті, бік-бік ауыр кешірген едім мен аны.

Язуще көрінмей, шушы минутларда башкалабыз Казанда болотлы 14 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 2 балл білен көрсеті. Иртеге 27 майда күн болотлы яңғыр яуашақ орны білен күшлі яңғыр дейілген. Қайбір районларда ешін болуыда ихтимал түнлі қам иртен туман. Түнлі 8-13, күндіз 13-18, күн шығыш районларда 22 градусқа қадар жылы болашақ.

Достар, бүгін қойыш бойу білен құрбан ғайеті кірді. Демек, енді қазір енді бірнінде оңайсызлан оларсыз бейрен білен барығызны деп әйтсек де бұла. Радио тыңлаушы біз Раушан сұрап ясып жіберген. Ассаламу алейкум, Дилбер. Бейрен топшыруы Бұлғар радиосынан туры әлімті болыр мекен ертен ертук дейуім деген бұлашақ, әлбетті бұлашақ. ТНВ телеканалы Қазанда Әлмәржәни мәшетінден Құрбан бейрәмі намазының туры трансляциясын көрсетәшек. Ул иртәге иртәнге сәғәт 3-тә башлана. Трансляцияны шулай ук Бұлғар радиосы аша да тыңларға мөмкин булачак.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Ертеге 27-ші майда Қазанда хәм Татарстанда күн бұлытлы, яңғыр яуаша ғұрыны білән күшілі яңғыр дейілген қайбір районларда ештін бұлуы да ихтимал. Түнілі әм ертен ұрыны білән туман, күн батыштан түне күн батышта өзгерушен жел түнілі 8-13, күндіз 13 градустан 18 градуста қадар жылы. Күншығыш районларда ұрыны білән 22 градуста қадар жылы болашақ деп көрсетті.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Яңа музыкаш сағат башында сізіні ертегі бұлайша хауа тұрышы білен тоңаштырып өтем дұстылар 27-ші май. Құрбан бейрәмі күнінде күн бұлытлы бұлайша, яңғыр яуайша, құрыны білен күшлі яңғыр дейілген. Қайбір районларда ешін бұлуы да ықтимал түн, ләхәм ертен ұрыны білен тұман. Күнбатыштан түне күнбатышқа өзгерушен жел түнлә 8-13, күндіз 13-18, күншығыш районларда 22 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 13 градус жылы.

Құрбан байрамына біз енді әзірсіздер деп ойлаймын жамағат. ТНВ телеканалы Қазандағы Әл-Мәржани мәшетінің Құрбан байрамы намазының туры трансляциясын көрсетешек. Ол ертеңгі сағат 3-те башлана. Трансляцияны шулай ук Болгар радиосы ошада тыңларга мүмкін. Хәм енді менә радио тыңлаучыларыбыз да язып жібергәннәр, біз іште қызғанышлыққа қарсы қатнаша алмыйбыз. Ертеңгі намазда һәм уәгәздә тыңлый алмыйбыз. Туры элемтәдән барса біз дә тыңлар идек дип язып жіберген булачак. Ярым сәгать 3-тә үк радио алгышларыгызны кабызып куегыз, бергә булырбыз. Һәм безнең инде радио тыңлаучыбыз ой йокларга ятырга, җыенабыгай, яңадан күрешкәнчегә кадәр дип язып куйган ул.

Туған күндер бағанасына көз салып өтейік әлі достар. Бүгін жүрші Диля Ниғматуллина туған күнін белгілеп өте. Шын көңілден құтлайбыз. Жүрші Мүнир Сақаловның туған күні. Юмор ұстасы Рәшид Шамқай 1940 елінің 26 майында туған, 2021 елді вафат болған. Дәулет үшіліклесі Марс Тұқаевның туған күні. Милли активист Рафис Жәмдихан шылайық туған күнін белгілі бүті шағыры Валиме Рәзіне Мұқтияр, язушы Иқтияр Ғаязықның туған күнлері. Беремнәрі білен қытлайбыз қаменді. Бүгін туған күнлерін белгілі бүті үші радио таңлаушыларымызны да шын күңілден туған күнлері білен.

Біздің радио тыңлаушыларымыз дұрысы да юқларға жиын мұй бұғай. Міне, язалар. Қайырлы түннәр, Дилбәр. Бүгін юқларға йоттым, юқ ұл. Түні бойы радио Аллахы бұйырса деп язып жіберген радио тыңлаушымыз Мәулетжан. Біраз юқлап аларға керектір енді ол, Мәулетжан. Түні бойы радио тыңлап йотмасаңызда. Міне, мен өзім бүгін үшінші яртыға қадар йоқлайым. Ондан соң енді қабат сізнің білен бірге болашақмын үшінші яртыдан соң. Үштен соң енді біз сізнің білен қабаттан бірге біздің Бұлғар радио сайыршылықларында бірге болашақпыз. Қайырлы түннәр, Дилбәр, ялқынды қайнар сәлемнәр, бізді де яңғыр йоуа шыл қадарлы рәхәт етіп, мотор етіп, йомышақ етіп йоуа, ұзағырақ етіп, яуса ярар еді деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Милеуша, қойсы йоқтақ, йоғаныңына әйтмегенсіз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертеге 27-ші май бейрам күні Қазанда һәм Татарстанда күн бұлытлы болашақ, яңғыр яуашақ, урыны белән күчле яңғыр дейілген. Кайбер районнарда яшен болуы да ихтимал, төнле һәм иртән урыны белән туман. Көнбатыштан төне көнбатышқа өзгеруші жел, төнле 8-13, күндіз 13 градустан 18 градусқа қадар жылы, күншығыш районнарда урыны белән 22 градусқа қадар жылы болашақ. Енді мен Дилбер сізнің белән келесі ұшырашуларға қадар деп сау болашам, біздің ұшырашу ертеңгі 3-те болар.

Хайырлы ерте, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Бейрам ите иртесі шын көңілден барығызны да Құрбан ғайыты білен құтлыйбыз. Бүгін Құрбан ғайытында Қазан мәшетлерінде бейрам шарасы ертенгі 3 сағат 15 минутта бейрам вағызынан башланашақ. Бошқала халқын мәшетлерге қадар ілту үшін қойбар жемағат транспорты бүгін ертенгі 2 сағат 15 минуттан ері башлады. ТНВ телеканалы Қазандағы Әлмәржәни мәшетінен Құрбан бейрәмі намазының туры трансляциясын көрсәтәшек. Ол ертәнге сағат 3-те башланып кетәшек. Әйінде трансляцияны шулай ұқ Бұлғар радиосы ашада тыңларға мүмкін. Бүгінгі ертәді бізні ішетушілер, тыңлаушылар бардыр деп ойлайым.